0: Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
1: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
2: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svagt til jævn. Det her var Radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: keep a moving, and that's what tortures me.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelige og uoprettelige skader på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blufærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra kl. 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
2: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
3: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik Beer Pedersen fra Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre, det går til det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
5: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen, for kl. 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
3: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
4: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, jeg har også set det før, men jeg kan dårligt nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
1: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
5: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
6: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
1: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Landet radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til, så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det mulige længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet, knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR København.
1: På Frederikssund Gymnasium er de trætte af, at eleverne ikke altid når frem til tiden, fordi den offentlige transport svigter. Så nu kaster gymnasiet penge efter en minibus, og det med pedellen bag rattet. Fra i dag der henter han om morgenen elever i nabobyen Slangerup og kører dem tilbage igen om eftermiddagen. Og det ser angiveren Gry Mørkøre Nielsen frem til. Hun har oplevet problemer med den offentlige transport.
2: Fravær her, det bliver ikke dækket af en bus, der bliver forsinket. Fordi så får man bare, du kan bare tage den tidligere. Men når den kører sådan lidt til, at den godt kan være der på sjove tidspunkter, så kan det godt være lidt besværligt nogle gange.
1: Carl Steven Hernandez Halli, der går i 2. HF, er ofte taget tidligere sted om morgenen for netop at undgå fravær, hvis bussen er forsinket.
3: Det er altså været noget rod, at ligesom skulle regne ud, hvad vil jeg gerne risikere? Altså vil jeg gerne have lidt ekstra søvn, eller tager jeg fraværet?
1: Det er gymnasiets rektor, Anne Vedersø, der har besluttet at indføre busordningen for at gøre transporten lettere for eleverne fra Slangerup.
4: Jeg synes, jeg har et ansvar for, at de får en hverdag, der er god at være i for dem. Jeg oplever, at de godt kan være stresset, hvis det er svært at komme herhen, eller hvis de ikke når deres bus. Jeg oplever unge, hvis hverdag bliver påvirket af offentlig transport.
1: Og det er penge fra en fond, der betaler for busordningen til og fra Frederikssund Gymnasium. I går tilstod en 19-årig mand at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner samt være i besiddelse af over 300 kilo hash, der oplyser specialanklager Susanne Beach til Ritzau. Det koster manden en fængselsstraf på 3 år og 9 måneder. Og der er flere andre sigtede i sagen. Nogle af dem er frihedsberøvet, mens andre er på fri fod. Den 19-årige er en blandt 6 personer, der i december sidste år blev fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten ved Vestre Fængsel. Dengang oplyste Københavns politi, at de var mistænkt for at have drevet en såkaldt undergrundsbank, hvor de hvidvaskede penge. 4 af de 6 har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia, men hvorvidt den 19-årige af en af dem kom ikke frem i den åbne del af retsmødet i går. Vejby Campings fremtid slår stadig gnister blandt naboer, og lokale ca. 1000 personer har meldt sig til et dialogmøde om fremtidsplanerne for campingpladsen i Gribskov Kommune. Og det tvinger nu kommunen til at flytte mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det er meldt ud i et brev til de tilmeldte borgere, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejer, der også står bag festivalen Musik i Lejet, ønsker at udvide til i alt 19 dage om året med musik, koncerter, firmafester og events, hvor de indtil videre kun har 3 eventdage om året. Dialogmødet det finder sted på næste onsdag, og først derefter skal byrådet i Gribskov tage stilling til ejernes ønske om at udvide aktiviteterne på området. Igen i dag en tør dag med en del sol mellem 16 og 21 grader, og så er der en svag til let vind fra skiftende retninger.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i nærliggende Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
3: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra, men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomheden har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
6: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
1: Ja, spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ilsø.
7: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
1: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioaviser.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: That's the way I like it. KC and the Sunshine Band. Ja, så er vi i gang. 8:07. Godmorgen. Det er den 12. I dag der kan du opleve to naturfænomener. I aften mellem klokken 19 og 21 kan du opleve en delvis solformørkelse. Og i nat topper meteorsværmen Perseiderne med op mod 100 stjerneskud i timen. Og dagen står i solens tegn, som vi lige hørte også i radioavisen. Altså, der kan godt være lidt skyer her i den sydlige del af landet fra først på dagen, men de ventes at forsvinde som duk for solen i løbet af de tidlige formiddagstimer. Senere på dagen, der trækker der meget højtliggende skyer ind over især Jylland, og det vil få himlen til at gå fra at være blå til at fremstå sådan lidt mere mælkehvid. Mod aften, der begynder flere skyer at bevæge sig ind over den nordlige del af Jylland, og i nat, der bevæger det sig mod sydøst. Det er de bedste chancer for at opleve begge de her naturfænomener under en skyfri himmel. Det er faktisk på Bornholm. Hvis du befinder dig i Nordjylland, så kan du godt risikere, at skyerne spærrer udsynet, så man ikke oplever solformørkelsen så godt. Nå, men lad os lige se på temperaturen. Der er faktisk ret stor forskel, og lokalt er der steder, hvor der er meget koldt her til morgen. Det laveste temperatur, jeg kan finde, det er lige nord for Aarhus, op mod Randers, hvor der bare er 5 grader lige nu her til morgen. Lunest er der på Bornholm, helt præcis på det nordlige Bornholm, helt præcis ved Allinge-Sandvig, 15 grader. Og så kan vi også sige, at København, der er der 13 grader. I City i Odense er der også 13 grader. I Aarhus er der koldt. Og det er muligvis efter det der 4-0-nederlag i fodbold i går til AGF. Kun 10 grader. Det er der nu også i Aalborg. 10 grader her til morgen. Kong Frederik skal se solformørkelse fra Rundetårn. Og den historie og flere dagens begivenheder kommer lige efter Queen og Under Pressure, men må jeg ikke bare lige have lov at sige godmorgen?

Ja, skrevet af David Bowie, og David Bowie er også med, kunne vi høre, på Under Pressure, Queen, årgang 1981. Ja, sådan. Nu lidt om dagens begivenheder. Lad os starte med kongehuset. Det vil vi meget gerne gøre. Og kong Frederik skal i dag genindvie Folkeobservatoriet på toppen af Rundetårn. Og det jo sker jo efter restaureringen af observatoriekuplen og teleskopet, der stammer fra 1929. Kong Frederik genindvier altså Folkeobservatoriet på toppen. Det er jo samme tidspunkt, som solformørkelsen kan ses fra Danmark. Så det falder altså rigtig godt sammen. Der er altså ikke offentlig adgang, så det er kun for den, der er meget kongelig. Men alle vi andre kan se det alle mulige andre steder fra. Altså solformørkelsen fra klokken 19 og frem til klokken 21. Og det forventes altså at kulminere omkring klokken 20, når omkring 84% af solskiven vil være dækket. Nå, men der er også andre ting, man kan opleve i dag end sjældent brugte. Altså verdens næststørste fisk blev sidste uge fundet død ved Ålbæk. Og den skal undersøges i dag på Nordsø-Oceanarium, det kan jeg ikke sige, men det er jo i hirtals. Og forskere og biologer fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen-Oceanarium deltager i undersøgelsen. Og man kan være med som gæst og følge, når de begynder at skære i den her kæmpe store fisk. Det starter her klokken 9 og ventes at vare omkring 3 timer. Så er der gallapremiere på filmen Dobbeltspil i biografen Imperial i København. Filmen har Neil Rønholdt og Julie R. Ølgaard i de bærende roller, og handler om en kvinde, der opdager, at hendes kæreste har levet et dobbeltliv med en anden kvinde. Filmen Dobbeltspil har altså gallapremiere i biografen Imperial i aften. Og så går man så rundt til alle andre biografer sidenhen. Sport. FC København spiller returkamp i tredje runde af kvalifikationen til Conference League. De møder på hjemmebane Debrecen fra Ungarn, og det er kl. 18. Det spilles i Parken i København. Og så er der jo EM i atletik og VM i dressur, og Danmarks største medaljehåb, Katrine Koch Jacobsen, skal i aften forsøge at vinde medalje ved EM i atletik. Mandags, der kvalificerede hun sig til finale med det bedste kast af alle deltagere, så forhåbningerne er store inden finalen, som begynder klokken 7:45 i aften. Man kan jo følge det på DRTV og på DR2, hvis man har... det skal man næsten også, hvis man lige kan få det passet ind med alt det andet. Der er også VM i dressur og holdkonkurrence med danske Daniel Bachmann klokken 10:35 og danske Katrine Laudrup Dufour klokken 15:55 i eftermiddag i VM i dressur. Ja, der er mange ting, der sker i dag, både oppe og nede. Her Bruno Mars og et nummer, der hedder Locked Out of Heaven.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Peter Melli, rivaler og København fra NDC9. Og så er klokken 8:05. Når klokken bliver 8:10, så har vi flagklubben åben, og jeg skal bruge hjælp fra dig til at få de helt rigtige navne med i flagklubben. Har du navnet på en, som i dag fejrer noget helt særligt? Fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag, alt det, som er værd at markere. Så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5 først, og så skriver du navnet på den, som vi skal fejre. Det må gerne være dig selv. Og så lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne, sådan geografisk, ind- og udland. Det er alt, der lige godt, men lad os lige få det med. Og så, hvis det skal fejres, så fortæl lidt om, hvordan det skal gøres. Og send den nu, så er vi klar med flagklubben 8:10. Efter de regionale nyheder, der skal vi også spille et cover, der var bedre end originalen. Eller i hvert fald noget, der minder om. Måske et større hit. Og det er du også velkommen til at komme med forslag til. Jeg har allerede et godt bud på, hvad det kunne være. Det er efter de regionale nyheder. Og Paul Young. Nummeret her hedder Wherever I Lay My Hat, That's My Home.

0: Nyheder fra DR København.
1: I dag får Rundetårn kongeligt besøg. Det sker i anledning af indvielsen af Folkeobservatoriet på toppen af Rundetårn, som har været under restaurering siden november. Derfor ligger Kong Frederik vejen forbi tårnet på Købmagergade. Det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt 100 år gammel, siger Christina Tolbod, der er leder af observatoriet i Rundetårn.
2: Det er, som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekterne ude på himlen i lettere omfang.
1: Det har altid været en populær attraktion, så Christina Tolbod er spændt på genåbningen.
2: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorie. Så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åbent alle vintre fra denne her vinter og frem.
1: Du kan se den nye kuppel og den nyrestaurerede kikkert fra i dag, men det er altså først i oktober, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Derfor har gymnasiet nu taget sagen i egen hånd og leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag transporterer eleverne de 7-8 kilometer, der er mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, det siger rektor Anne Vedersø.
3: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymrede for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
1: Carl Steven Hernandez Halli og Gry Mørgør Nielsen er to af de elever, der vil bruge gymnasiets bus.
4: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
5: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den her ruten, den bliver mere pålidelig.
1: Busordningen bliver betalt med penge fra en fond. Hvorfor gymnasiet ser det som sin opgave at transportere elever, det spørger vi rektor Anne Vedersø om. Det er om 10 minutter. Du kan høre svarene på P4 København. Cirka 1000 personer har meldt sig til et dialogmøde om planerne for Vejby Camping i Gribskov Kommune, så nu har kommunen flyttet mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det er meldt ud i et brev til de tilmeldte, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejer, der også står bag festivalen Musik i Lejet, ønsker at udvide til i alt 19 dage om året med musik, koncerter, firmafester og events. Dialogmødet det afholdes næste onsdag, og først derefter skal byrådet i Gribskov tage stilling til ejernes ønsker om at udvide aktiviteterne på området. Så er det en dag med masser af solskin, altså før den bliver formørket i aften mellem kl. 19 og 20, temperatur mellem 16 og 21 grader, og så er der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: med Walkers.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 6 minutter over halv 8. Og godmorgen, godmorgen. Det er P5 og meget mere morgen med Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me.

Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In. Skal du nå at have et navn med i flagklubben, så er det altså nu. Du har altså under 10 minutter til at komme med en sms til 12.12. Husk at skrive på 5, før at du skriver navnet på den, vi skal markere. Lidt om anledningen, lidt om hvor og vi er henne, og hvis det skal fejres, så vil du også gerne høre om det. En anden ting, som vi beskæftiger

beskæftiger os med her til morgen, det er coverhits. Altså covers, der blev bedre end originalen, eller større hit end originalen. Og der er du også velkommen til at byde ind. I Will Always Love You, skriver Leif Jørgensen fra Odense. Og jeg tænker, at de fleste vil også mene, at I Will Always Love You med Whitney er bedre end Dollys udgave. Den ene version er kraftfuld, den anden mere nedtonet og følelsesfuld. Og Leif kan lide begge, men historien om, hvorfor Dolly skrev den, er vel det, trods alt føler mest for. Her er originalen.

Ja, Dolly Parton havde i 7 år været sanger og fast del af Porter Wagners show sammen med kunststjernen Porter Wagner. Hun ville videre starte sin egen solokarriere. Det havde han rimelig meget svært ved at acceptere, at hun sådan ville forlade ham. Og hun beskriver selv deres forhold som både kærligt, men meget konfliktfyldt. Så skriver hun så I Will Always Love You som en musikalsk afsked. Jeg forlader dig, men jeg vil altid elske og være taknemmelig for dig. Og så bliver det jo så nærmest filmisk, fordi da Dolly så spiller sangen for Porter, så begynder han at græde og siger ifølge Dolly, at det var den smukkeste sang, han nogensinde havde hørt. Han accepterede, at hun gik på et betingelse af, at han måtte producere hendes indspilning af sangen. Og Dollys egen version blev så faktisk et stort countryhit og noget nummer 1 på Billboards countryliste. Og så blev hun jo så faktisk også tilbudt, at Elvis Presley skulle indspille sangen. Og det ville hun enormt gerne have, at Elvis skulle synge I Will Always Love You. Men Elvis' manager, Tom Parker, krævede halvdelen af rettighederne til sangen. Så hun sagde nej, beholdt sine rettigheder, og det viste sig så at være en ret god økonomisk beslutning i hvert fald. Fordi så kommer Whitney Houston jo næsten 20 år senere, og gør det til det største pop-hit nogensinde gennem filmen The Bodyguard. Det er i hvert fald et større hit i Whitney Houstons version, og Dolly Parton fik også noget ud af det.

0: Bedre end originalen? Whitney Houston. I Will Always Love You. Har du bud på et cover, der er bedre end originalen, så må du endelig give lyd. Så spiller vi det her i meget mere morgen.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
7: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DRTV.

Det var The Loving Spoon og Daydream. Og så skal jeg da lige have sat gang i flagklubben. Den kommer her. Sådan. Vi trykker på den rigtige flagknap, og så går fladet til tops. Og måske skal vi også lige hæve et glas. Der er i hvert fald en række markeringer, som vi har med i flagklubben for. På Fjordvang i Sakskøbing, der fejrer man i dag Leifs 64 års fødselsdag. Stort tillykke med dagen, Leif, skriver. Ja, det er hele personalet på Fjordvang. Claus, min knægt på Als, stort tillykke. Og nyd, du stadig er i 30'erne. Der er en knusser fra Mutti. På en solskinsdag, der bliver min bror 75 år. Hjertelig tillykke med dagen fra Henning og Sonja. Og så er der en Henning mere sammen med Lone fra Vejle. De fejrer 40 års bryllupsdag. Jamen, for hulen tillykke. Det er det rubinbryllup. Ja, jeg gør det vist. 40 års bryllupsdag. Lone og Henning fra Vejle. Kirsten fra Silkeborg fylder 74 år, og hun har ønsket sig én ting. Det er, at hele familien kommer til kaffe i haven. Og vejret er jo til det, kan man sige, så det er selvfølgelig udendørs. Tillykke med fødselsdagen. Og Grete Arendal fra Aalborg har fået sit første oldebarn. Den lille kom til verden i går, og dermed blev Grete oldemor for første gang. Og det skal hun lige vende sig til, siger hun. Men tillykke til også til mor Gitte. Ja, det er stort. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Det er en flot dag at gøre det på den 12. august.

Radioavis om lidt, og så fortsætter vi jo ellers med meget mere om morgenen efter radioavisen. Her Average White Band, Pick Up the Pieces.

0: Så er klokken 8.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
2: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
1: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret. Og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
5: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lenå Jensen.
6: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
7: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
7: Ja, du siger det selv. Der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund. Og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen. Altså ankommer enten 7:45 eller 7:50. Og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
8: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid. Og de er også bekymret for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
7: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
1: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Right back where we started from. Lige knapperne op, men det er da en start til gengæld på en ny dag. Klokken er 8:08. Det er den 12. august. En dag, hvor du kan opleve to store naturfænomener. I aften delvis solformørkelse, og i nat meteorsværmen, Perseiderne med op mod 100 stjerneskud i timen. Der er masser at se frem til. Og her om lidt, så taler jeg også med DR's vejrvært om, hvordan mulighederne er for at se de her fantastiske mulige naturfænomener. Det kræver jo lidt blandt andet af vejret. Cheryl Crow synger Soak Up The Sun, og jeg siger godmorgen.

0: Sheryl Crow og Soak Up the Sun. Og så lad os så høre, hvordan, Anders, det bliver med vejret i dag. Solskin har jeg hørt.
1: Ja, jeg tænker, der er jo en vejrmæssig ting, som er interessant i dag, og det er jo det her skydække i aften. Og lad os sige det på den måde, at generelt, så jo længere østpå man kommer, jo bedre chancer er der for at få et helt klart blik til solen i løbet af i aften. Bornholm, Lolland-Falster, den tydelige del af Sjælland, og også generelt store dele af Sjælland, jamen der ser det ud til, ifølge prognoserne, at det er skyfrit, når altså, den her solformørkelse den topper kl. 20.03. På Fyn, Jylland, jamen der ligger de her højt liggende skyer, altså sådan lidt et sløret, mælket, hvidt skær for solen, men altså stadigvæk muligt at kunne se den her solformørkelse igennem. Det eneste sted, hvor det kan blive lidt bøvlet, jamen det er helt op i Vendsyssel. Der er der sådan lidt mellemhøje skyer, og de kan altså godt være så tætte, at det kan være svært at se solformørkelsen. Men altså, det er ikke sådan, det er hele Vendsyssel, der er pakket ind hele tiden. Så der skulle være mulighed for at få et glimt af solformørkelsen i aften.
0: Man må simpelthen ud og køre rundt og jagte den skyfri himmel.
1: Ja.
0: Ja, okay. Og indtil da, der, hvad har vi af temperaturer og sådan noget i løbet af dagen i dag?
1: Ja, det er jo en kold start på dagen her. Vi har været nede på 4 grader i Billund. Det er altså en kølig start på dagen. Men den får et godt skub i løbet af dag. Og 22-23 grader, der hvor det bliver varmest, det er generelt mod øst. Altså Østjylland, den østlige del af Jylland, Fyn og Sjælland. Og lidt køligere ud langs med kysten med sådan en 17-20 grader ude langs med vestkysten, også på Bornholm, lidt køligere dag, men altså, der er en svag til jævn vind, der er ikke særlig meget vind, der ligger et højtryk over os lige nu, og det betyder altså, at der er sådan meget rolige vindforhold, så det kan stadigvæk føles ganske, ganske sommerligt, og så holder det tørt.
0: Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Big Fat Snake og No Peace Like in Heaven. Så er klokken 22 minutter over 8. Jeg er Jung og Lybos, og et nummer, der hedder Evig Sommer.

0: Jonas Løbers evig sommer. Og så er det jo altså i dag, at du kan opleve, eller i aften, du kan opleve den her delvis solformørkelse, og i nat, der topper så ovenikøbet meteorsværmen Perseiderne med 100 stjerner, eller i hvert fald op mod 100 stjerneskud i timen. Det er ret imponerende. Og det altså, hvad er det, man kan opleve? Altså, vi kan måske eksemplificere det ved, at inde på DR.dk, der ligger der en video, hvor Søren Jacobsen, han er på Færøerne i 2015, der var der nemlig også total solformørkelse. Og ja, han, det er ikke særlig tit, at han mister ord, men det gjorde han faktisk nærmest der.
1: København, hvordan har du det selv?
2: Jamen, det er også meget voldsomt. Man bliver sådan lidt tom for ord. Det er en kæmpestor ting, og det er faktisk endnu mørkere nu, end det var lige for... Ja, det sker faktisk på sekunder. Ja. Over vestpå på den anden side.
0: Helt tom for ord blev han jo så alligevel ikke. Men det var en stor oplevelse, det kan man faktisk godt fornemme, når man ser videoen igen inde på DR.dk. Og i dag, eller i aften, der får vi jo altså det, der hedder så en delvis solformørkelse. Så det bliver næsten lige så stort. Man skal til Spanien, Island eller Nordøstgrønland, for at himlen den går helt i sort. Og det sker altså i aften mellem klokken 19 og 21. Så får man lyst til at spille den her, ikke? Indtil de regionale nyheder, Anne Linnet Band.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der er nogle elever, der oplever bøvl, når de skal møde ind til undervisning på Frederikssund Gymnasium. Derfor laver gymnasiet en busordning for elever fra nabobyen Slangerup. Med pedellen bag rattet, der bliver eleverne kørt til og fra skole. Der er offentligt kollektiv transport mellem de to byer, men skolens egen bus vil spare eleverne for en masse bøvl, siger rektor Anne Vedersø.
2: Jeg oplever dels, at de bliver enormt frustreret for forsinkede busser, og de går tidligere fra undervisningen, fordi altså har de en time, inden de kan komme hjem. Eksempelvis. Jeg oplever, at det er noget, de snakker om. Sådan, hvordan kommer du hjem? Kan jeg køre med dig? Det er noget, der fylder i deres hverdag.
1: Og det er en god idé at sikre de unge god transport til deres uddannelse, siger Mette Plads, der er forskningsleder på Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole. For det kræver mere af unge, der bor uden for de store byer, at komme i skole. Og dårlige transportmuligheder kan være en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
3: Det er vanskeligt, og det kræver viljekraft og viljestyrke at gennemføre uddannelse, hvis du skal bruge lang tid på at komme til og fra din uddannelse. Så det er jo en faktor, der stiller store krav til de unge, hvis transportmulighederne er udfordret.
1: Det er penge fra en fond, der betaler for busordningen på Frederikssund Gymnasium. Om 10 minutter, der spørger vi nogle af eleverne, der vil bruge bussen fremover, hvorfor de ikke selv kan transportere sig i skole. Du kan høre deres svar på P4 København. I dag får Rundetårn kongeligt besøg. Det sker i anledning af indvielsen af Folkeobservatoriet, der ligger øverst på Rundetårn, som siden november har været under restaurering. Derfor ligger Kong Frederikvejen forbi tårnet på Købmagergade. Det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt stadig 100 år gammel, siger Christina Tolbo, der er leder af observatoriet på toppen af Rundetårn.
4: Det er, som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekterne ude på himlen i lettere omfang.
1: Og observatoriet har altid været en populær attraktion, så siger Christina Tolbo.
4: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorium, så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åben alle vintre fra den her vinter og frem.
1: Og du kan se den nye kuppel og nyrestaureret kikkert fra i dag, men det er altså først i oktober, når det er blevet lidt mørkere, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. Dagen i dag byder på en hel del sol, frem til den altså bliver formørket i aften ved 19-tiden, temperatur mellem 16 og 21 grader.
5: Meget mere morgen på P4.

0: Klokken er 20 minutter i 9, og vi har fået en hilsen fra Peter A.G.
1: Hej P5, det er Peter fra Gnags.
0: Ja, Gnags lukkede smukfest foran tusindvis af publikummer her for forleden, ja, i lørdags. Og Peter A.G. og company, de lukkede så også bogen på 60 års historik med de danske festivaler. Gnags er nemlig helt færdig med at spille festivalkoncerter, bekendt gjorde han. Altså Peter A.G. stifter, primus motor, forsanger på scenen midt under koncerten. Det, I har oplevet her, er Gnags' sidste koncert på Summer of Love-turnéen, men det er også Gnags' sidste festivalkoncert overhovedet. Jeg vil personligt gerne slutte på toppen, konstaterede Peter A.G. Og siden den bemærkning lød ud over Bøgeskoven, der har mange af landets medier spekuleret i, om det blev Gnags' endelige punktum, eller om forårsturnéen bliver det, fordi gruppen vil nemlig tage på turné i foråret til næste år. Og så har de jo altså også lavet en ny sang, der hedder Din engle blide tålmodighed. Og den rummer ikke nogen afsked, men mere en opfordring til overbærenhed. Peter A.G. har som sagt sendt en hilsen og fortæller, hvad den sang handler om.
1: Ja, hej, det er Peter fra Gnags. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed, som en hyldest til den evne,

at være tålmodig. Både med sig selv, og man skal også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. For det bliver der eddermame brug for.

Genax, din engle blide tålmodighed. Stopper Genax? Ja, det gør det jo på et tidspunkt. Hvornår? Det er så det interessante, at der er en lang god artikel inde på DR.dk, hvor der også er klip fra nogle af de interviews, Peter A.G. har givet om emnet. Genax, som blev grundlagt i 66, og altså 60 år lang karriere. 25 plader i alt, og der har både været tider, hvor de har været de absolut hotteste, og så tidspunkter, hvor vi skal sige, der skulle man have mere end engleblid tålmodighed med dem. Men ubestrideligt er det, Genax er et af de største overhovedet. Din engleblide tålmodighed var det her. Nu klokken 9:15. Jeg er Olivia Newton-John.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Meget mere morgen på P5.
1: Hang on in there. Sloopy McCoy's sang fra 1966. 2 minutter til klokken er 9, og Søs Finger synger, at kun et kys herfra. Ja, der sker der et eller andet.

Kun et kys herfra, søs finger. Efter radioavisen, der er der meget mere morgen, blandt andet med naturkalenderen, som i dag handler om nogle af alle de myter, der er omkring solformørkelsen. Du ved, den der, som vi kan delvis opleve i aften. Ja, det taler vi om på den anden side af radioavisen. Og ind til radioavisen, der er det Michael McDonald og nummer I Gotta Try.

0: Og så er der radioavis, nu er klokken 9.
1: Billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
2: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enige om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
1: Ja, det er blandt andet de konservative, der er indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
3: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne presse sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
1: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
4: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
1: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
4: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre, og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
1: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
5: Der har været jægere ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere den her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
6: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det mulige længere.
1: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi har gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
7: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: The Best sang Tina Turner, og det er jo indledningen til den sene morgentime her på P5, hvor vi jo ser frem mod en dag med store naturfænomener på himlen. Den 12. august bliver jo præget af, at der er delvis solformørkelse, og der er også stor meteor og regn, så det bliver en festlig, om ikke andet, afslutning på dagen. Der er mere om det i vores naturkalender lige her efter Crowded House. Don't dream it's over.

0: Crowded House og nummeret Don't Dream It's Over. Nu til vores faste naturkalender, og i dag der kommer det til at handle om noget, der bringer os omkring solformørkelsen, den delvise solformørkelse. Og Claus Melby, velkommen til.
1: Ja, men tak skal
0: du have. Godmorgen. Naturvejleder og direktør ved Vadehavscentret, hvor man også ville skulle opleve, hvor mange procent er det nu, solformørkelsen? Er det 84, 85 stykker?
1: 85%, og det er, den topper ved 20.04.
0: Sådan.
1: Det bliver så flot. Ja, det bliver så flot.
0: Det har jo virkelig været sådan, det her med solformørkelse, det har jo afstedkommet mange tanker, mange af dem, de har handlet om, at nu går det hele under. Nu går det helt galt. Det er det, man har tænkt.
1: Det er det. Og det, hvis man kigger i myter og legender, og ja, også i rigtige hændelser. Og jeg synes, vi skal tage en af de rigtige hændelser, som fandt sted for mange, mange år siden. Vi er helt tilbage i det tidlige 600-århundrede til den 28. maj 585 før vores tidsregning. Der var to store mægtige riger i det nuværende Tyrkiet. De rigerne hed Lyderne og Mederne, og de kæmpede, og de havde kæmpet i årevis, og det var blodigt, og det var frygteligt, og de kunne ikke få nogen ende. Og så sker der jo det lige præcis den 28. maj, og det har man efter ligesom analyseret historikere og astronomer og fundet ud af, at det var den dag, det skete. Og der stod de her to krigere eller herrer ude på slagmarken og slog hinanden med svær og alt spyd og alt muligt. Og så lige pludselig, så kommer solformørkelsen. Og soldaterne, de slipper deres våben, de smider deres skjolde og stopper med at slås. Og man tager det simpelthen som gudernes, hvad skal man sige, nu er det nu. Nu har I simpelthen slået længe nok. Nu stopper vi det her endeløse blodudgydelser. Og så sker der det, at de to konger, de vier den ene datter til den anden søn og besejler freden. Og det hedder slaget ved Halys, for mørkelseslaget. Og det er en varig fred. Og det er jo en fantastisk ting, fordi man har jo altid været rigtig bange ved solformørkelsen. Men her, der er det en fredsaftale, der bliver stiftet.
0: Man tager simpelthen konklusionen, det er, guderne, de gider simpelthen ikke at se på alt det krig og ødelæggelse.
1: Lige præcis, og det skal vi jo bruge den her dag til, fordi man kan jo finde nogle folkeslag i Afrika, der har gjort præcis det samme, hvor når der er solformørkelse, så sletter man familiestridigheder, man sletter utilfredshed, man ser fremad, og man slutter fred med sine naboer. Ja, er det ikke smukt?
0: Jo, det er da utroligt smukt, men jeg tænker så også, at det er lidt modsat af, hvad man ellers har hørt, at det er normalt sådan et varsel om otte kræfter på spil og undergang.
1: Jamen præcis, altså for eksempel den nordiske mytologi, hvor man tror, det er to ulve, som løber efter solen og månen, og der er det især jætteulvens skold, som har taget en bid af solen. Og så går vikingerne fuldstændig amok, for det, solen er jo livgivende. Så de råber, de skriger, de slår med deres svær på skjoldene for at jage ulven bort. Ja. Så det er jo også en af dem.
0: Men altså, den skal man passe lidt på med at fortolke alt for meget ind i dagens ulvedebat, kan jeg fornemme. Men
1: det skal man lade nu de ulve være.
0: Ja, lige præcis.
1: Så må det være. Ja. Jeg tror, det bliver en fantastisk aften i aften, og det gør det i hvert fald her hos os. Der kommer mange mennesker.
0: Så, ja. Fantastisk. Og husk briller, og så...
1: Vi har briller til alle.
0: Så, sådan er det. Lad det så være et varsel om fred og fordragelighed fremover. En varig fred måske oven i købet. Tak skal du have.
1: Ja, vel tak.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: mere morgen på P5.
1: Still Got The Blues med Gary Moore. Nu tror jeg, vi tager noget, der er lidt lettere ind til de regionale nyheder. Og efter nyhederne, der spiller jeg blandt andet et cover, der er bedre end originalen. Det skal man passe på med, men jeg tror godt, vi kan blive enige om det nummer, som altså kommer efter de regionale nyheder og lige lidt mere. Det er meget mere morgen. Earth, Wind & Fire synger Fall In Love With Me.

0: Nyheder fra DR København.
1: Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Så nu har gymnasiet taget sagen i egen hånd, leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag kører eleverne de 7-8 kilometer, der er mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, fortæller gymnasiets rektor Anne Vedersø.
2: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymret for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
1: Carl Steven Hernandez Halli og Gry Mørkøre Nielsen er to af de elever, der vil bruge gymnasiets bus.
3: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
4: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den har ruten, den bliver mere pålidelig.
1: Bussen bliver ført af gymnasiets pedel, og busordningen på Frederikssund Gymnasium bliver betalt med penge fra en fond. Cirka 1000 personer har meldt sig til dialogmøde om planerne for Vejby Camping i Gribskov Kommune, så nu har kommunen flyttet mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det er meldt ud i et brev til de tilmeldte, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejer, der også står bag festivalen Musik i Lejet, ønsker at udvide til i alt 19 dage om året med musikkoncerter, firmafester og events, mod de 3 dage om året, som det er nu. Dialogmødet det bliver afholdt på næste onsdag, og først derefter skal byrådet i Gribskov Kommune tage stilling til ejernes ønske om at udvide aktiviteterne på området. I dag får Rundetårn kongeligt besøg. Det er fordi, at Folkeobservatoriet, der ligger øverst på Rundetårn, som har været under restaurering siden november, det skal indvies, og derfor ligger hans kongelige højhed Kong Frederikvejen forbi tårnet på Købmagergade. Det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal altså ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt stadig 100 år gammel, den der kikkert, siger Christina Tolbo, der er leder af observatoriet i Rundetårn.
5: Det er som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekterne ude på himlen i lettere omfang.
1: Observatoriet har altid været en populær attraktion, så siger Christina Tolbo.
5: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorie, så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åbent alle vintre fra denne her vinter og frem.
1: Fra i dag kan du se den nye kuppel og den nyrestaurerede kikkert, men det er altså først i oktober, når det er blevet lidt mørkere, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. I dag bliver det tørt med en del sol, 16-21 grader, en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Sommerdrøm hedder det her fine nummer med Signe. Nå, men vi har jo en lille serie kørende den her uge, og der kommer rigtig mange gode forslag ind på et cover, der slår originalen. Så det fortsætter vi nok med, og det gør vi i hvert fald lige nu, for Lisbeth skriver, hvad med A Little Help From My Friends med Joe Cocker? Den slår da The Beatles med flere længder. Og det er der flere, der er enige i. Altså Søren skriver, det bedste eksempel på en sang, hvor coverversionen er bedre end den fantastiske original, det er Joe Cockers fortolkning af Beatles With A Little Help From My Friends. Skrevet til Ringo Starr på Sgt. Pepper's.

Ja, ja, den er glimrende, men det ultimative cover må være Joe Cocker's With a Little Help. Oprindeligt Beatles, og Mogens Jensen i Boldbro i Odense skriver, jeg så Joe Cocker fyre nummeret af live på Midtfynsfestivalen. Den gik direkte til stjernerne den her varme aften. Og ja, altså det er jo Beatles, der oprindeligt havde den her lille glade sang, men så kom Joe Cocker og tænkte, den der, den kan vi godt gøre lidt mere besværlig. Og han satte tempoet ned, han skruede op for soul og blues, og han gjorde en hyggelig Beatles-sang til et regulært rockbrag. Og da han spillede den på Woodstock i 1969, så blev det, ja, det blev festivalens store, et af dem i hvert fald store øjeblik. Og faktisk så gik Joe Cockers version også nummer et i Storbritannien i 1968. Så den var faktisk et større hit på hitlisterne end Beatles originale indspilning med Ringo Starr. Og så er der en rigtig fin detalje, for Paul McCartney var ret begejstret for Joe Cockers version og har fortalt, at det nærmest blæste ham bagover, da han første gang hørte den. Så altså, The Beatles skrev den, Joe Cocker gjorde den til sin. Her er With a

0: Ja, fantastisk cover. Faktisk bedre end originalen, ikke? With a little help from my friends, Joe Cocker. Har du et bud på et cover, der slår originalen, så giver endelig lyd, så tager vi den i morgen.
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking,
3: godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.

I Feel the Earth Move, Carole King fra Tapestry-albummet og 1971 fra året Songs of a Generation. Yeah. Så er klokken 9:07. Lad os tage danser med drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig?

danser med drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig? I det gode selskab, der er Bettina Bull, der er museumsinspektør ved det Grønne Museum på besøg. Og hun kommer for at fortælle om råvarer, der er i sæson. Så der er formentlig gode tips til næste måltid. Det er efter radioavisen. Charlotte Strib har det gode selskab klar. Rigtig god dag og aften.

0: Så er der seneste nyt i Radioavisen. Nu er klokken 10.
1: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
2: Situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
1: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
1: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
4: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
6: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
7: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var, hvad den hed, On a Long Lonely Night her med Sko og Torp.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Rigtig hjertelig god formiddag. Velkommen til. Vi skal tale om mad i dag. For mad på den måde, at der var en gang, hvor de fleste af os vidste, at torsk for eksempel, det var noget, man spiste i de måneder, som slutter på R. Og jordbær, det hører jo til sommermånederne. Men sådan er det jo ikke mere. I dag, der kan vi købe stort set alle råvarer hele året rundt. Jordbær i december, asparges i november, majskolber i februar. Og hvad er der så galt med det? For det er da skønt, tænker jeg, at man kan være sikker på, at den opskrift, man nu står med, den nok skal kunne lade sig gøre, uanset hvilken tid på året vi er i. Madhistoriker, forfatter og museumsinspektør ved Det Grønne Museum i Auning ved Randers, Bettina Bull, mener, at vi mister noget undervejs, når vi ikke længere spiser sæsonbaseret. Jeg tager imod Bettina lige efter Alberte og hendes lyse nætter.

0: En gang der var det helt naturligt at spise sæsonbaseret, og man var generelt meget mere opmærksom på, hvad den lokale natur, kan man sige, kunne bidrage med af frugt og grønt. Men sådan er det ikke mere. Bettina Bull, forfatter, madhistoriker og museumsinspektør ved Det Grønne Museum. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Bettina, hvornår holdt vi egentlig op med det her med at spise efter årstiderne, sådan cirka?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er desværre ikke noget, vi gjorde over en nat. Det kom sådan lidt efterhånden, som vi er blevet gode til at konservere sådan industrielt. Altså opfindelsen af konservesdåsen, den gjorde i hvert fald et indslag. Det gjorde også, at vi kunne både få køleskab og fryser derhjemme, have mulighed for at købe det, investere i det, og så have opbevare råvarerne over længere tid. Og så er der jo så det tidsmæssige aspekt også, altså mor kommer på arbejdsmarkedet i 60'erne, det gør altså også, at industrien følger med og gør det hele meget nemmere at producere nogle varer så med meget lang holdbarhed. Ikke?
0: Men det lyder da også rigtig smart, så hvad er der galt med det?
1: Ja, der er jo rigtig meget galt i det her, fordi for det første så handler det jo om, at vi skal have gode, sunde, friske råvarer. Vi skal have et råvarekundskab, så vi kan finde ud af, hvad er det egentlig for nogle råvarer, vi kan lave til hvad, eller tilberede til hvad. Vi har simpelthen mistet sådan lidt evnen til at sige, nu har vi et blomkål i sæson, hvad kan vi tilberede det? Giver du blomkål til de ældste lytter, jamen så ved de uden at blinke med øjnene, hvad de kan tilberede ud af det. Hvorimod vi andre, vi skal google os frem i hvert fald en time til halvanden, så bliver vi mentalt trætte og bestiller en pizza, ikke? Altså, det er jo der vi er. Og så er der jo den alsidige kostplan. Altså, den har vi jo også mistet. Vi spiser stort set det samme hele året. Næsten også de samme retter uge for uge. Og så er der forventningsglæde. Altså, den har vi mistet. Tænk så engang. Altså, vi kan få det hele året, så vi har ikke noget at se frem til. Det kunne man førhen. Nu kom det i sæson. Hold op, hvor vi glæder os.
0: Og glæde sig til jordbær, så kan man få et, der måske er lidt mere vandet og smagsfattigt her i december måned. Ikke?
1: Og som måske også langt hen ad vejen vil skuffe. Ikke?
0: Men nu siger du blomkål, og der vil jeg da også sige, at der er mange, der synes, det blomkål, det er også lidt kedeligt, og det smager ikke rigtig af noget. Når du siger, nogle af de ældste lytter vil vide med det samme, hvad det skulle være, hvad kunne du så lige sige, der skulle være en dejlig smagsfyldt ret med blomkål, man lige kunne tage fat på i dag?
1: Altså, et moderne take, som de fleste jo kender, det er jo, at rigtig mange af de råvarer, friske råvarer, vi har her i sensommeren i Danmark, de kan jo alt andet lige tilberedes i salater, ikke? Men ellers, når man ser et blomkål, og gerne vil tilberede det ud i forhold til en varmeservering, så kan det jo være alt lige fra supper til tærter, og så som tilbehør garnitur til diverse, altså, og stuninger. Stuninger har vi glemt, suppen har vi glemt, men det er måske ikke lige sæsonen, men det kommer jo senere. Men der er jo rigtig meget, at vi kan bruge de her danske råvarer til, når bare vi kender dem og kender deres funktion.
0: Det er nemlig det, og vi skal jo også kende, hvornår de så er i sæsoner. Jeg synes da i øvrigt, jeg har set noget, der hedder blomkålsris, som om man sådan river blomkålen helt fint, og så spiser det ligesom ris. Så det er da også en mulighed. Her er det Rasmus Sebak, og så er jeg tilbage med Bettina Bull lige på den anden side af den.

0: Bettina Buhl, madhistoriker, er med mig her i det gode selskab i dag. Bettina, vi snakker om mad, om at spise mere efter sæson. Hvordan, når nu vi er blevet så blinde for det, finder vi så ud af, når noget er i sæson?
1: Ja, det er altså et godt spørgsmål. Altså, ofte, som jeg plejer at sige, så er det mængden. Altså, at der er rigtig meget til rådighed ude i butikkerne, ofte uden emballage. Lige om lidt, så kan vi kigge på græskarrene, de kommer ind, væltende ind over os. Vi skal til at nyde noget græskarsuppe, og vi skal til at udhulpe dem og lave græskarlygter osv. Men det er ofte mængden. Ofte er det jo også sådan der, hvor vi kan se i vejboderne, at lokale producenter, de også har deres storhedstid. Og det er jo typisk her i juli, august, september og oktober med. Og så begynder det sådan lidt at blive en udfordring, ikke, i forhold til friske forsyninger.
0: Ja, det er jo også det, fordi det lyder meget godt her på et tidspunkt, hvor det hele det buner af både frugt og grønt, ikke også? Mm-hmm. Så hvordan skal man så lide hele vinteren, eller hvad gør man?
1: Ja, og det er jo i virkeligheden der, hvor man kan sige, at der er det jo både godt og skidt, at vi har det her princip om, at vi efterhånden ikke spiser efter årstiden, fordi at rigtig meget er jo så konserveret herfra eller kommer fra fremmede lande. Ikke? Og det er jo også derfor, går vi tilbage i historien, jamen så det, der stod i haverne hen over vinteren, det var grønkål, fordi det kunne klare frost og sne og så videre. På den måde havde man friske forsyninger hen over vinteren. Det er også derfor, ja, vi nyder grøn langkål til jul, ikke? I forhold til retterne der. Og det kommer jo simpelthen af den selvforsynende husholdning, ikke? Men ellers så var det jo rigtig meget sulet, som man sagde, hørt efteråret og vinteren til i gamle dage. Det var der var kød til rådighed. Kød kunne man opbevare hen over vinteren, ikke? Både i konserveret og i, ja, som sjældet og røget tilstand, ikke?
0: Og hvis man nu nævnte blomkål før, som jo så er i sæsonen, og hvad der ellers, altså hvis man nu skulle begynde at spise mere efter, der tænker, nu går jeg ned og i supermarkedet, eller hvad det nu er, hvor man nu handler, og så kigger efter noget, som jeg måske ikke plejer heller at gå efter, men som så er, som der er masser af.
1: Altså lige nu, der er kål. Der begynder kålene at titte frem her. Både hovedkålene og selvfølgelig også den gode grønkål, som jo i øvrigt er rigtig, rigtig sund. Og så noget af det, som jeg ser frem til, det er jo så frugttiden. Altså der er jo mange, der kan gå ud og sanke lige nu. Brombær, hyld kommer lige om lidt. Æblet er også godt på vej. Jeg er spændt på, hvordan at sæsonen bliver. Vi skal huske at støtte de der lokale, for guds skyld, støtte de lokale æbleplantager. De er i frit fald og har brug for kærlighed, så vi beholder det gode danske æble inden for matriklen, kan man sige, ikke? Så der er rigtig meget heldigvis her i efteråret, både i det naturlige spisekammer, men jo også i den lokale brus.
0: Det vil vi holde øje med, og fordi jeg tænker også nogle gange sådan det der med prisen, at så står man måske og er lidt fornæret og tænker, ah, det vil jeg ikke bruge penge på. Men der du siger, tag lige og kig på den ekstra gang, og så kan det også være, at man kan få lidt mere glæde af det, end bare lige at bruge noget af grøntsagen og smide resten ud. Var bare en lille eftertanke, Bettina Buhl, madhistoriker og jeg. Vi taler om at spise mere efter sæson, og det gør vi også efter George Michael og Paul McCartney og lidt mere musik. Regionale nyheder, så er vi tilbage igen. Her er det Heal the Pain.

0: Nyheder fra DR København.
1: Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Derfor har gymnasiet nu taget sagen i egen hånd og leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag skal køre eleverne de 7-8 km mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, fortæller rektor Anne Vedersø.
2: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymrede for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
1: Carl Steven Hernandez Halli og Gry Nielsen er to af de elever, der nu vil bruge gymnasiets bus.
3: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
4: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den her ruten, den bliver mere pålidelig.
1: Vi har også spurgt rektor Anne Vedersø, hvorfor gymnasiet skal sørge for elevernes transport.
2: Jeg synes ikke, det er min opgave. Men jeg oplever nogle elever, for hvem det faktisk presser deres hverdag, hvis vi ikke prøver at gøre noget.
1: Busordningen på Frederikssund Gymnasium bliver betalt med penge fra en fond. Sommerferien er forbi, og mange børn har første skoledag i den her uge. Og derfor er det en god anledning til at få genopfrisket færdselsreglerne, også når børnene skal afleveres og hentes, det skriver Københavns Politi. For her til morgen var politiet til stede ved flere skoler i hovedstaden, og politiet vil derfor minde om, at der ved flere skoler og er tryghedszoner med indkørselsforbud på hverdag mellem 7:45 og 8:15. Zonerne skal være med til at give eleverne en tryggere og sikre skolevej, så husk at sænke farten, være opmærksom og respektere reglerne. I dag bliver det tørt med en del sol, temperaturer mellem 17 og 22 grader og en svag eller let vind omkring vest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere i radiovisen.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Olivia Newton-John her med Physical.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og med Bettina Buhl, som er madhistoriker og forfatter og daglig leder af Det Grønne Museum. Skulle vi lige høre, hvad det er egentlig, Bettina?
2: Det Grønne Museum,
0: ja.
2: Det er simpelthen det er et nationalt museum for maden og måltid. Det er jo det, jeg arbejder med. Det er det, jeg er leder af. Men så har vi jo også for jagten og skoven og landbruget, så vi er alt inden for det vilde og det produktive spisekammer.
0: Sådan. Og derfor så har vi jo fået fat i dig i dag, fordi at vi taler om det her med at spise mere efter sæson, og vi talte lidt om det lidt tidligere her med, at vi jo også, altså man kan sige, det er super godt at sylte og salte og henkoge, men det betød jo så også, at vi måske slap det her med at og bruge de friske, eller det gjorde det jo, de friske råvarer. Men altså, når jeg tænker på det, og tænker på, hvor meget plads jeg har derhjemme, så tænker jeg hurtigt, og hvor meget der kommer ud af en portion og sådan noget. Altså, hvordan kan vi bruge det i dag, det her med at sylte og salte og henkoge?
2: Altså, vi kan i hvert fald det, man i gamle dage kalder hengemme. Altså,

0: og lave et lille opkog af noget, putte det på små flasker, og så have det inde i køleskabet, og så kan man lige hælde lidt i, når man skal lave en god sovs, eller ja, en god suppe, ikke?
1: Og hvor lang tid kan sådan noget stå for en bouillonterning? Den kan man jo godt kigge på og tænke, gud, den udløb i 24, men man kan vide, om ikke det går stadig.
0: Og det skal man jo selvfølgelig være om sig med. Og der er jo her, og det er jo der, vi også desværre, den sunde fornuft, hvor den blev henne i det gode køkken, det handler jo lidt om at dufte til at kigge på det og holde øje med det, ikke? Men altså hellere putte i små flasker, og så kan man jo konservere det en lille bitte smule, hvis det er det, man vil, ikke? Men ellers tørring, altså for eksempel rabarberrosiner, er jo helt fantastisk.
1: Sig lige det igen.
0: Ja, rabarberrosiner, bare ordet. Altså, og det var noget, man tydede til førhen, især under krigen, ikke? Hvor man ikke kunne importere rosiner. Jamen, man udnyttede alt, man var kreativ. Det var den danske husmor. Hun høstede rabarberne, skar dem i små bitte tern, lagde dem i en sukkerlage, og så ellers tørrede dem i luften eller i ovnen. I ovnen vil jeg nu gøre i dag. Det gjorde man jo også med æbler, ikke også? Altså tørrede æbler smager jo helt fantastisk på det, vi i dag spiser, nemlig skyer, eller egentlig bære dem ind i en kage. Det kan man sagtens med rabarberrosin. Sådan en lille bitte, hvor man sætter tænderne i sådan en rabarberrosin, så lover jeg dig, du smager den danske sommer på den søndag, hvor alt er godt.
1: Ja, for jeg skulle til at sige, hvad er forskellen på det, og så netop at købe en pose rosiner, og så putte det på i stedet for?
0: Altså, vi elsker jo smagen af rabarber, ikke? Det er jo virkelig, altså der er meget mere smag i det her, og så ved jeg ikke, men jeg har det altså bare sådan, og måske er det bare fuldstændig old school, men nydelsen af noget, man har tilberedt, man har anvendt, man har udnyttet, det gør bare, ej, man bliver så glad. Altså, det gør man virkelig.
1: Og når du sagde før, at det er sådan en råvarer, vi har glemt at glæde os til, hvad er sådan det næste, du glæder dig til? Nu nævnte du græskar. Jeg ved ikke med græskar. Det er ikke så spændende, er det?
0: Nej, men endnu en af de der tips og tricks, altså noget af det, som man også kan gøre, når man har krydder, det er, at man kan tørre dem og så bruge dem til te. Det synes jeg er lidt hyggeligt. Altså det der med at sidde, og det gjorde man jo førhen, altså før vi fik kaffen ind i dansk madkultur, som er noget, der sker i løbet af 1800-tallet for den almindelige danske befolkning, så drak man altså te, og noget af det, der stod på den højeste liste af ønsker, det var timian-te. Det kunne udrydde enhver grim sygdom, sagde man, ikke? Så det drak man, og det smager jo faktisk fantastisk fint, og man kan jo lave te af stort set næsten alle krydderurter. Så er der suppekøkkenet. Ej, det vil jeg gerne have tilbage, Charlotte. Suppekøkkenet, det smager jo helt fantastisk, og igen en udnyttelse af næsten, du kan tømme dit køleskab og få en god suppe. Det har næsten ikke kostet noget, og det er bare super sundt og hyggeligt. Og så er der jo pålægssalaterne. Dem har vi altså også glemt. Altså en lille rest af gårdsdagens aftensmad, koblet med noget, måske du har i haven, sammen med en lille frisk dressing, ikke? Så har du noget til at putte på dit rugbrød og pynt, enten ovenpå et pålæg, eller bare som hovedrolleindhaveren på dit stykke smørbrød, ikke?
1: Man kan godt forstå, at Bettina Buhl, hun bliver optaget af mad, for det lyder, det er en meget begejstret madhistoriker, Bettina. Vi skal lige vende det her med, at vi ligesom er gået fra en råvarekultur til det, som du også kalder en opskriftskultur, lige efter Bobby Hemp. Sunny,

0: Vi kender nok alle sammen det her med at blive begejstret for en opskrift og ud og afsted og handle ind til den, og så kan man ikke finde de ting, som der står, at man skal bruge, og så daler ligesom entusiasten lige pludselig. Bettina Bull, madhistoriker, den oplevelse, den kan vi gøre lidt bedre ved måske ikke at være så, hvad skal man sige, holder så meget til de her opskrifter, fordi de netop ikke er lavet til, at de er sæsonbetonede. Så altså, hvad er det, vi ligesom kan gøre bedre der?
1: Ja, altså vi er jo en opskriftkultur, og ikke nødvendigvis en råvarekultur. Det skal vi tilbage til. Altså vi bliver jo nærmest forskrækket hver dag, når vi finder ud af, at vi skal have mad. Og så er det jo, at vi har en kort lunte, vi har travlt og så videre, så vi køber ind efter, hvad vi sådan lige synes, vi kan magte. Ikke? Og der er det jo, siger, der møder vi muren. Dels bliver vi, når vi er blevet sulten, inden vi har tilberedt et måltid mad, og så er det jo så, at vi tager noget halv fabrikater på en eller anden måde. Ikke?
0: Det lyder fuldstændig som min hverdag. Det der.
1: Lige præcis. Og der er jeg jo også selv. Det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her i studiet og være heldig på nogen som helst måder. Men hvis man nu gjorde sig selv den tjeneste, at man jo ligesom, som i de gode gamle dage, der lavede man madplaner. Det blev man simpelthen nødt til. Både af økonomiske hensyn, men jo egentlig også af tidsmæssige hensyn, fordi at opbevaringsmuligheden var ikke de bedste. Man skulle nærmest til landkøbmanden hver eneste dag og handle ind. Ikke? Men lavede en madplan sådan, at man faktisk prøvede at indarbejde en god udnyttelse af de råvarer, der er til rådighed på nuværende tidspunkt. Men jo selvfølgelig også en god måde at anvende råvarerne på sådan over ugens løb. Både så man får en alsidig kostbane, men jo egentlig også kan udnytte alt, så intet går til spilde. Altså det er egentlig slet ikke så slemt, som det lyder, at det der med at lave en plan, og man sparer rigtig meget tid, og det er bare rigtig godt, at man har en plan. Man kan simpelthen slappe af, der er en plan for, hvad der skal laves.
0: Og hvis man nu ikke er vant til det, hvor mange dage vil du så sige, hvis man ikke skulle starte sådan, måske skal man ikke lave den for en hel uge, eller hvad?
1: Nej, ved du hvad? Start om fredagen. Jeg ved godt, at de fleste, de skal et eller andet Disney-show, eller hvad de nu skal, og det er hårdt arbejde fredag. Man er træt, og så videre. Men det der med, at man stille og roligt arbejder sig ind på en madplan, og starter den over weekenden, fordi ofte er det sådan, at du kan starte noget op og servere første dagen, og så kan du jo faktisk bare lige med lidt få enkelte tulletricks, så kan du tilberede det på en tredje eller fjerde dag, og derved så bliver onsdagen bare så meget nemmere. Lige præcis den onsdag, hvor ungerne de skal til fire forskellige ting, og du egentlig selv har tænkt dig også at lave hundestræk på yogamotten eller et eller andet. Ikke? Altså, der er det så, at du kan sige, jamen, ups, og så er det jo det, som jeg også laver derhjemme. Jeg laver en restebuffet. Det er vældig populært. Og så måske lige med et spejlæg til, eller et eller andet, ikke, så man lige lever det op. Altså, der er så mange muligheder i at gøre det bare en lille bit smule nemmere, og dem, der gør det, jeg siger dig, de er blevet omvendt, og synes, det var faktisk egentlig en rigtig god mission, det her. Det letter simpelthen presset derhjemme, og også den gode samvittighed.
0: Jamen, tak for det tip, Bettina Bull. Skulle vi lige runde af med sådan at beskrive den danske sensommer her med en råvarer. Hvad for en vil du vælge?
1: Æblet, æblet og æblet. Og det er ikke bare æblet, det er det danske æble igen. Støt nu de lokale producenter. Vi har selv gjort det ude på museet. Vi fejrer simpelthen æblet. Vi har jo stort set alle de gamle danske æblesorter. Jeg siger dig, Charlotte, at gå i plantagerne og bare gnaske løs fra den ene sort til den næste. Det er simpelthen smagen af sommer når det, og Danmark, når det er allerbedst. Så hele september måned, der laver vi æbleretter og æblesjov simpelthen, fordi der skal bare ske noget med det danske æble. Det skal der altså.
0: Tusind tak for det, Bettina Bull. Og så har Bettina og jeg da allerede ved at lægge ikke en madplan, men en plan for, at du måske også skal komme og fortælle om en anden stor ting, du er begejstret for, nemlig kartoflen.
1: Ja, lige præcis. Den skal vi huske. Kartoflen.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Burn in Love, det var Elvis Presley, og så er der ikke lang tid til, der er en radiovis på vej, eller det er der nu, og ja, klokken 11, for den er 2,5 minutter i 11, og lige på den tid, der kan vi klemme Mary Hopkin og hendes Goodbye.

0: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spankulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
2: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
0: Og det er alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgangen til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
0: Folketinget har i forvejen bevilget over 500 millioner til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Gasolins kvindemin.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Jeg er i gang med anden time af onsdagens program, og bliver lidt i fødevarebranchen. Vi skal faktisk helt tilbage til 60'erne, hvor fremstødet af danske landbrugsvarer fortrinsvis på det engelske marked havde sin storhedstid, og det smittede af på biografreklamerne. Det skal vi høre et eksempel på. Det senere her, det er Frank Sinatra.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: kvisser løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Nummeret Badebro, det var Emma Sehested Høgh, der sang. En af de præster, som gennem mange år stod kongehuset nær, er død. Det hørte vi i går, det tidligere biskop over København, og kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen, han sov stille ind mandag aften efter kort tids sygdom i en alder af 85 år. Erik Norman Svendsen var biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009, og fra 2008 til 18, der var han kongelig konfessionarius, altså kongehusets præst og dronning Margrethes personlige sjælesørger. Han kom derfor til at stå i midten af en række store begivenheder i kongefamilien. Han døbte blandt andre prins Christian og prinsesse Isabella, og i 2018 der forestod han prins Henriks bisættelse. Men den kirkelige handling, flest nok især forbinder Erik Norman Svendsen med, fandt sted den 14. maj 2004. Foran millioner af tv-seere så han i Vor Frue Kirke i København og vide den daværende kronprins Frederik og Mary Donaldson. Så lad os lige gå tilbage til den dag. Erik Norman Svendsen vier parret, som i dag er Danmarks konge og dronning.
1: Så tilspørger jeg dig, Frederik André Henrik Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står til din ægte hustru?
2: Ja.
1: Lige så tilspørger jeg dig, Mary Elizabeth Donaldson. Vil du have Frederik André Henrik Christian, som hos dig står til din ægte mand?
3: Ja.

Søsvinger inderst inde. Jeg synes, jeg hørte i radiovisningen, der lige havde fundet ud af, at der var solformørkelse i aften. Det har vi ellers talt en del om, også her i Det Gode Selskab i går, hvor Tina Ibsen var på besøg, og i øvrigt kunne vi lige starte med det her med, at det nytter ikke, at man står og hverken kigger op, heller ikke med solbriller. Det kan faktisk gøre det værre, fordi så åbner pupillerne sig mere, så man skal have de rigtige solformørkelsesbriller. Dem kan man i hvert fald få på forskellige steder i landet, hvor man arrangerer events i forhold til det her med at samles. Og se, når månen, som bevæger sig ind mellem jorden og solen, skygger for lyset. Og det er, selvom solen faktisk er 400 gange større end månen, så ser de næsten lige store ud på himlen her i København. Ved jeg, der begynder månen at tage sin første bid omkring 10 minutter over 7 og lidt over 8 er formørkelsen størst, og kort før klokken 9 er det hele overstået igen. Og jo længere vestpå vi kommer i landet og i verden, i hvert fald ind til Island, tror jeg det er, Østgrønland, så er der større chancer for at se månen tage en endnu større bid af solen. Regional nyt lige efter Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Radio.
1: Nyheder fra DR København.
2: Når solen i aften begynder at forsvinde under solformørkelsen, er det ikke kun os mennesker, der mærker det. For blandt andet myggene kan opfatte det som sen aften og begynde at jage. Det skriver Zoologisk Have i København i en pressemeddelelse. Simon Bruslund, der er chef for global udvikling i Zoologisk Have, forklarer, at når myggene først er blevet aktive, så fortsætter de ofte, selvom lyset er vendt tilbage. Derfor oplever du måske, at der pludselig er flere myg under og efter solformørkelsen. Så udover solformørkelsesbrillerne, så skal du måske også husk myggesprayen. I dag lægger Kong Frederik vejen forbi Runde Tårn. Det sker i anledning af genindvielsen af Folkeobservatoriet, som har været under restaurering siden november sidste år. Og det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt stadig 100 år gammel, siger Christina Tolbo, der er leder af observatoriet i Runde Tårn.
3: Det er, som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekterne ude på himlen i lettere omfang.
2: Og det har altid været en populær attraktion, så de er også spændte på genåbningen, siger Christina Tolbo.
3: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorie, så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åbent alle vintre fra denne her vinter og frem.
2: Du kan se den nye kuppel og den nye restaurerede kikkert fra i dag, men det er først i oktober, når det er blevet lidt mørkere, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. En del sol, temperaturer mellem 17 og 22 grader og en svag eller let vind. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere om en times tid.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Louise Ellerbæk. Ja, den hedder Hold fast om mig.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og her fortsætter jeg med Jackie Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher.

0: Jakob Dinesen og hans wake-up call. Hallo, hallo, hallo. Er der nogen i den anden ende?
1: Hallo, er der nogen på linjen?
0: Er der nogen på linjen? Dennis Johansson, velkommen til.
1: Ja, tak skal du have, Charlotte.
0: Som jo følger efter her, ja, med quizprogrammet P5 på stribe, som altid.
1: Da jeg havde fornøjelsen af at være igennem hos dig i går, der fik vi en snak om det der med at have en tusse i halsen, fordi det havde jeg lige haft. Og altså, jeg egentlig gerne ville...
0: Det må du ikke sige.
1: Nej, det, fordi det smitter nogle gange, ikke? Men jeg vil jo gerne af med det udtryk, ligesom det er jo noget, vi gør i programmet. Vi skaffer os af med udtryk og finder på nye. Og der kom faktisk nogle velmente bud på, hvad vi kunne sige, i stedet for det at have en tusse i halsen, hvis vi nu synes, det lyder lidt ulækkert. Og de spænder vidt fra de nærmest latinsk-medicinske og over til de meget prosaiske. Og hvis jeg nu skal tage dem i begge yderligheder og starte med det sidste, ja, så er der kirke.

0: Kirsten fra Rødovre, der foreslår, at man kan sige, elverpiger danser på min drøbel.
1: Tænker, nå, men er du en tusse i halsen, tror jeg, som man siger.
0: Præcis, måske. Altså, jeg forelskede mig umiddelbart i det, men så skulle jeg sådan prøve at se mig selv stå og sige det til en eller anden. Ikke? Så siger jeg, hvis Jørgen kommer og siger, okay med dig, siger, ja, det er elverpiger, der danser på min drøbel, så siger han, skal der have en flad? Hvis ikke du stopper med det der. Nej, så jeg tror faktisk, der er også en vedkommende underskrev sig ikke desværre, men som har skrevet noget med altså det jo faktisk kommer af noget latinsk et eller andet, ikke? Som betyder direkte oversat fra latin, så hedder det en kugle i svælget. Det er et meget, meget fint latinsk navn. Og før i tiden, skriver vedkommende så, der kaldte man det også for, og nu kommer det, globus hystericus.
1: Nå, for søren.
0: Så den kunne jeg godt, den altså, ikke? Hvad er der galt til? Jeg har bare sådan en globus hysterikus, du ved.
1: Ikke? Det lyder lidt hypokondagtigt, vil jeg sige.
0: Det lyder bare bedre. Det lyder finere også, ikke? Hvad er der galt til? Er det noget alvorligt? Ej, jeg tror, det er en globus hysterikus, forstår du, ikke? Altså,
1: men hvordan går det så med globus hysterikusen i dag?
0: Der kan du høre. Der var den. Ti stille. Spørg ikke ind til den igen, min globus hysterikus. Jeg elsker det.
1: Ja, men tag du bare den med dig. Og god fornøjelse, 11:45.
0: Ja, tak skal du have, Charlotte.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Elton Johns Nikita. Og så apropos solformørkelsen, så har jeg faktisk læst i Ekstrabladet i dag, at turister fra blandt andet USA strømmer til Europa for at se solformørkelsen. For den bliver jo faktisk total i Spanien og Island og Østgrønland, og hotellerne melder om stor efterspørgsel. I Reykjavik er priserne nogle steder steget med op mod 140% sammenlignet med samme dato sidste år, står der.

Hems from Nineveh her er Kid on the Beach. Og med den, nej, faktisk med Lone Kellermann og Sevinetti og Dø, så siger jeg tak for nu og sender dig trygt videre til Dennis Johannesen og P5 på Stribe. Vi høres ved i morgen, hvor jeg faktisk har en gæst, som døvetolkede under Michael Jacksons koncert i Gentofte i 1992.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, vi egentlig skal, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den, hvis man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret der blev antallet uden ved opgået til 49, men siden da, ja, der er der kommet valpe til. Så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtrædet af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, bliver indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke. Og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Moskov Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf, og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle det her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der taler om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen, den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme, der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv, fordi som du selv sagde, det meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se den. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der er taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive totalt kaos, og de lokale vil ikke ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det luneste ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså Vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags radioavis.
17: Velkommen til P5.

0: Sister Sledge, We Are Family.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, så er det med at få snørret kondiskoene på dine små grå, for nu inviterer jeg dem nemlig på et lille kapløb med både din paratviden og hukommelse. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Og P5 på Stribe, ja, det er jo udover at være et quizprogram, også sådan et lille service-tilbud. Du kan få tjekket, om din paratviden og hukommelse har det sådan nogenlunde ved at deltage her, fordi hvis du nu lægger alt andet til side, altså de hjælpemidler, du sådan måske er praktisk årsager benytter dig af til hverdag, teknologiske eller analoge, og så udelukkende se, om du kan klare dig med netop din paratviden og hukommelse, ja, så har du da fået det ud af det, kan man sige. Det er det, det går ud på her i programmet. Kan du komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af 5 forskellige kategorier, ja, så kunne noget jo tyde på, at det ser godt nok ud. Og hvis du ovenikøbet kan gøre det her hos mig ved at lege aktivt med i løjerne, sende mig en sms og være med, ja, så kan du også få dig en lille præmie for anstrengelsen, nemlig enten en P5-kasket eller en P5-mulepose. De 5 kategorier, der kan udløse det denne her onsdag eftermiddag, det er aktuelt. Den faste nyhedskategori med 5 spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der helt historisk en kategori, hvor vi kigger den anden vej nærmest. Bygningsværker er der en af kategorierne, der hedder i dag. Så er der fraklip, sådan en lille pose blandet i bolcher, nemlig kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage. Og endelig 5 fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange, mange kategorier, der har været med tidligere i programmet. Og vil du være med, og det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 12. august 1964, der blev Sydafrika udelukket fra OL på grund af landets system til raceadskillelse. Hvad var det, man kaldte det system? Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummeret, altså fat mobiltelefonen, 1212. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad var det, man kaldte det der system i Sydafrika, der havde til formål at race adskille? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal bruge 2 deltagere på dagens første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Skriv til mig, mens vi hylder, at Mark Knopfler fylder 77 år i dag. Jo, jo. Så med ham og resten af Dire Straits og Walk of Life. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Walk of Life med Dire Straits. I anledning af, at forsanger og guitarist Mark Knopfler jo altså runder de 77 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, bygningsværker, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Altså, hvad var det, man kaldte det der system i Sydafrika, der havde til formål at race adskille? Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, der ringer til efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Per fra Albertslund chancen. Han er på Bornholm med sin kone og kunne blandt andet anbefale restauranten Ekodalshuset.
1: Hold nu kæft, altså ja. Det er sgu da lækkert mad.
0: Det er pariserbøffen
1: til mig, og konen fik tarteletten, som var de der 500 gram, ikke? Og jeg har også spist den to gange, og den smager rigtig, rigtig godt.
0: Jeg stopper dig lige der. Jeg stopper dig lige der for at få dig til at gentage det. Tarteletten vejer hvor meget?
1: 500 gram.
0: Det er et halvt kilo, Per. Ja, et halvt kilo tartelet. Ja, ja. Ej, prøv lige at fortælle lige, hvordan præsenterer det sig på en...
1: Jamen, du får det på en tallerken, og den er lige så stor som en tallerken selv, så lidt, og så ligger fyldet ned i, og så har du lige lidt persille ovenpå.
0: Det er sjovt.
1: Og du ser den der, hvor skal jeg begynde hen, ikke?
0: Ja, hold nu kæft. Og det, men hvad så, fordi de går gerne i stykker, jo, de almindelige små...
1: Ja, det gør de lidt, ikke?
0: Den, altså... Hvor bliver det af, det her, tænker jeg, men...
1: Ja, men man samler det hele op, jo.
0: Nej, hvor er det godt. Så har vi hørt det med en tartelet på et halvt kilo. Ja, måske skulle man omdøbe den til en tartetung. Nå, vi skal videre. Vi skal i gang. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Altså, hvad var det, man kaldte systemet i Sydafrika, der skulle race adskille? Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Noter dig lige det telefonnummer. Kode det eventuelt ind i din telefon, som mange har gjort. 8817 4x0. Så jeg slipper igennem til dig, og vi kan quizze sammen. Men altså først nyheder, og allerførst Jonah Blacksmith. Hjemme med Once You Love. Afraid.

0: Joanna Blacksmith i P5 på stribe her med Once You Love. Vi quizzer løs lige efter de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Derfor har gymnasiet nu taget sagen i egen hånd og leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag skal køre eleverne de 7-8 km mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, fortæller rektor Anne Vedersø.
3: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymrede for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
2: Carl Steven, Hernandez Halli og Gry Nielsen er to af de elever, der nu vil bruge gymnasiets bus.
4: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
5: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den har ruten, den bliver mere pålidelig.
2: Vi har spurgt rektor Anne Vedersø, hvorfor det lige er gymnasiet, der skal sørge for elevernes transport.
3: Jeg synes ikke, det er min opgave. Men jeg oplever nogle elever, for hvem det faktisk presser deres hverdag, hvis vi ikke prøver at gøre noget.
2: Busordningen på Frederikssund Gymnasium bliver betalt med penge fra en fond. Vejby Campings fremtid slår stadig gnister blandt naboer og lokale beboere. Omkring 1000 personer har meldt sig til et dialogmøde om fremtidsplanerne for campingpladsen i Gribskov Kommune. Og det tvinger nu kommunen til at flytte mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det oplyser kommunen i et brev til de tilmeldte, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejere, der også står bag musikfestivalen Musik i Lejet, vil udvide fra 3 til i alt 19 dage om året med musik, koncerter, firmafester og events. Og dialogmødet finder sted den 19. august. Derefter skal byrådet i Gribskov tage stilling til ejernes ønske om at udvide aktiviteterne på området. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 17 og 22 grader og en svag eller let vind.
1: P5 på stri

0: Alvin Stardust sang om sin Cuckatoo.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi? Og vi skal til Silkeborg til at starte med. Bente, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Og vi kan jo egentlig godt starte med os at tage endnu længere væk, nemlig til, ja, hvor er det, I lige har været henne?
2: Vi har været på Isle of Man.
0: Isle of Man. Yes. Og lad os lige høre, hvor i verden er vi? Hvad er det for noget?
2: Jamen, det er en lille ø på størrelse med Bornholm, som ligger imellem Wales og Irland.
0: Ja. Og så fik jeg jo spurgt, hvor får man lige ideen til det? Men det er heller ikke noget, det er ikke noget, I har gået og spekuleret over i mange år.
2: Nej,
0: på et eller andet tidspunkt.
2: Så skal vi... Det var noget, der sådan lige kom ud af det blå luft. Den blå luft. Så, ja.
0: Der kom et godt tilbud.
2: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Men hvad kunne den så byde på, den der Isle of Man?
2: Altså, den kunne jo byde på en masse smuk natur, for det første. Altså, som, noget, som minder meget om Irland.
0: Ja.
2: Og så var der jo meget historie. Vi var inde og se parlamentet og fik en masse forklaringer. Ja. Det var ikke det hele, man kunne forstå.
0: Nej, altså, vi ligger ud fra Wales og sådan noget, så der er jo, altså, engelsk er jo en mangfoldig størrelse, ligesom vi faktisk har været inde på, at dansk også kan være, og så er der jo altså noget af det engelske, der godt kan fortabe sig i nogle dialekter, der kan være ret svært at forstå for mange af os, ikke?
2: Nej, det må man sige. Ja. Men vi fik da, tror jeg nok, essensen af det i hvert fald.
0: Ja, det gjorde jeg. Og, men altså sådan, hvis man lige skal binde en sløjfe på det, var det en stor oplevelse, så er det noget, hvor I tænker?
2: Ja, det synes jeg, det synes jeg faktisk, ja. Det kan jeg godt anbefale i hvert fald, helt klart. Det kan jeg.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Og nu hjemme, og skal jo kun lige nå at slå græsset, inden I skal til noget et lidt større lokalt arrangement, som vi faktisk har været inde på her i programmet. Hvad er det, der sker i Silkeborg nu her?
2: Der er ildfestregatter her torsdag, fredag og lørdag.
0: Det er nemlig det, der er.
2: Ja.
0: Og når jeg siger, at vi har vendt det, så er det fordi en af programmets faste lyttere, oberstløjtnant Michael nede fra Ramstein-basen, han er jo fyrværker, også her i Danmark, og er jo i landet i øjeblikket for at blive recertificeret fyrværker. Han er jo en blandt et helt hold af fyrværkere, som skal underholde jer med vist nok det første ever fyrværkeri designet til dagslys.
2: Ja, der er et i år til dagslys. Ellers så plejer det jo først for kl. 11 om aftenen.
0: Ja,
2: og der er der jo stadigvæk fyrværkeri hver aften kl. 11. Og så er der fyrværkeri i sejs, når floden sejler forbi.
0: Ja. Det er vel noget, tænker jeg, når man er silkeborgenser, at I har oplevet før på en eller anden måde. Regattaen i hvert fald, ikke?
2: Nej, det må man sige. Ja. Det har vi tit gjort. Vi har også en båd selv, men vi gider ikke sejle. Vi har gjort det nok.
0: Ja, hvor mange er på søen den dag egentlig, sådan, altså, i rundetal? Det er vel...
2: Nej, det ved jeg ikke, men der er mange både. De er jo pyntet med lys og... kulørte lamper, hvad ved jeg, altså. Ja. Så det gider vi ikke mere. Vi vil hellere være på land og opleve musikken og sådan noget.
0: Ja, det der. Og er deltager i alle tre dage, eller hvordan?
2: Ja, det tror jeg, sådan mere eller mindre.
0: Sådan der. Ja, vejret skulle stå. Ja. Kommer vejret ikke til at arte sig nogenlunde? Ikke?
2: Jo, det tror jeg faktisk.
0: Ja. Nå,
2: jeg tror
0: det
2: måske endda, det bliver for varmt, så folk de ikke drikker så mange øl, og det er jo det, de skal leve af.
0: Nej, det dur jo heller ikke, mand.
2: Nej, det er heller ikke
0: godt. For lidt og for meget, som man siger, ikke?

0: Sanita Sikkerman med 57 lys i fødselsdagslagkagen i dag. Her var hun i P5 på stribe med Good Tradition. Og apropos gode traditioner, ja, så er der jo altså regatta i Silkeborg her i de næste dage. Og vi er i Silkeborg lige her til at starte med i programmet, nemlig hjemme hos Bente. Og nu klar til kategorien fraklip. Skal vi gøre det, Bente?
1: Vi prøver.
0: Spørgsmål nummer 1. Peter Lund Madsen, som vi desværre mistede for et år siden, efterlod sig blandt andre en bror. Hvad hedder han?
1: Han hedder Anders.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder fabeldyret fra år 398 før vores tidsregning med et stort horn i panden?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den satiretrio, Peter Frödin er med i sammen med Hella Joof og Martin Brygmann?
1: Det brune punktum.
0: Spørgsmål nummer 4. Egeprocessionsbinderen kaldes larven fra helvede. Hvad er det, vi kalder den iberiske skovsnegl?
1: Dræbersnegl.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor kommer Chianti-vin fra? Spanien eller Italien?
1: Hvad kaldte du det?
0: Chianti.
1: Chianti-vin.
0: Chianti, altså C-H-I-A-N-T.
1: Chianti, okay, det er Italien.
0: Nå, lad os holde det op mod facitlisten.
1: Altså, der kom, lige, jo,
0: der kom jo ikke fem svar.
1: Nej, det gjorde du desværre ikke.
0: Nej. Men Peter Lund Madsen efterlod sig jo blandt andre. Ja, Anders Lund Madsen. Ja. Så var der fabeldyret. Enhjørning.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var der Peter Frödin, Hella Joof og Martin Brygmann. Ja, det brune punktum. Den iberiske skovsnegl. Det kunne vi ikke nøjes med at lade den hedde. Vi skulle kalde den dræbersneglen, selvfølgelig skulle vi det. Og så endelig, ja, Chianti-vinen, ja, den kommer jo fra Toscana i Italien. Sådan er det. Nå, det bliver jo altså de flabede. Dem, du svarede på, svarede du så til gengæld rigtigt på, jo, Bente.
1: Ja, ja. Og hvis jeg havde tænkt mig om, så vidste jeg nok også det andet. Nu glemmer jeg det aldrig.
0: Der er et eller andet med, nu snakker vi Isle of Man, der er et eller andet med, at den nærmest er, er det i Skotland, den er nationaldyr, den sådan med i rigsvåbnet eller et eller andet, ikke indjørningen.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har da godt nok været i Skotland, men det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, det ved du nu. Og du ved også nu, at du skal have en lille hilsen herindefra, nemlig B5 Nøglesnoren. Den skal du have. Tillykke med den.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja,
0: det er godt, fordi vi quizzer jo videre lige om lidt. Der er 4 kategorier tilbage, men inden, så har jeg fornøjelsen af at spille en helt ny sang fra Gnags. Og som man endnu

0: større fornøjelse, ja, så skal vi da lade Peter A.G. præsentere den selv.
1: Hej P5, det er Peter fra Gnags. Vi lige lavet et nyt nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed. Og det er der eddermame brug for. Ha! Her får jeg det.

0: Ja, den engle, eller din engleblide tålmodighed, og tålmodighed, ja, det er jo en dyd, hvis man gider at vente. Og så er der mange ting, som det kan være svært at have tålmodighed med, så der er i høj grad brug for den her, som Peter Ege selv sagde. Ny musik fra Gnags. Og mens den har spillet, ja, så har jeg rullet den røde løber ud, fordi min tanten, om ikke jeg kan byde velkommen til en debutant i programmet. Jørgen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: En af landets mange mælkekuske, altså kører rundt med, med mælk på, på ladet, han har sagt. Og ja. Er der fyldt op nu, eller er du tom, eller hvordan?
1: Jeg er tom og på vej ned og skal hente ca. 38 tons ved to landmænd.
0: 38 tons? Ja. Ja. Og hvor holder du snuden på vej mod? Hvor skal du lande hen med det?
1: Jamen, jeg er på vej mod noget af det her Brørup i Sønderjylland, ja. Og så når jeg er sammen, så skal jeg tilbage til Nørrevium op ved Hvidebæk, op mellem Herning og Ringkøbing.
0: Sådan, ja. Men ja. Bor i Spjald?
1: Ja.
0: Hvor ligger det henne? Sådan?
1: Jamen, det ligger sådan lige midt imellem Herning og Ringkøbing, Holstebro og Skjern. Vi har sådan set lige langt til de fire byer.
0: Ja. Så har vi dig placeret i hvert fald privat. Ja. Du har måske sad vel og knækket lidt i skægget for et øjeblik siden, fordi hvor er det, du er født og opvokset henne?
1: Jeg er opvokset i Silkeborg. Jeg er ikke født i Silkeborg, jeg er opvokset i Silkeborg.
0: Sådan det er.
1: Og går i skole der. Så.
0: Ja. Så, lidt sjovt, fordi vi lige var hjemme hos Bente der. Så du er nikket vel også genkendende til vores snak om regattaen der, ikke?
1: Det kan du tro, jeg gjorde. Det var nogle dejlige dage, når man var dernede.
0: Ja.
1: Med sine kammerater og hygge sig. Senere også lidt med familien, så det er en god fest.
0: Nu ligger Spjald, er der en 80 kilometer derfra eller sådan noget, men det er ikke noget, du sådan stadigvæk tager til?
1: Nej, der har været nogle andre ting lige omkring det tidspunkt der, så det er nogle år siden, jeg sidst har været der til Arigata.
0: Når du endelig har fri, så kører du vel heller ikke så meget, tænker jeg.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Forståeligt. Jørgen, også du skal lige komme med svaret på indgangsspørgsmålet.
1: Jamen, det er apartheid.
0: Apartheid, ja, som udelukkede Sydafrika i sin tid fra OL. Og derfor får du den her lyd.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Bente stak af med fraklip. Nu er der aktuelt, helt historisk, bygningsværker og fem fra arkivet.
1: Jeg tror, vi tager aktuelt.
0: Aktuelt, ja.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. I går blev den tidligere præsident Bashar al-Assad og hans bror dømt til døden in absentia for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. De to flygtede til Rusland, da Assad-styret faldt i 2024 og befinder sig stadig i landet. Hvor var det, at al-Assad var præsident?
1: Jeg mener, det er jo Syrien.
0: Spørgsmål nummer 2. Fiskerne på den største ø i Kattegat drømmer om at kunne hive flere hundrede kilo tunge tun op af havet. Den blåfindede tun er tilbage i de danske farvande, og miljøministeren er åben for indførelse af kvoter. Hvad hedder den største ø i Kattegat?
1: Det må være Samsø.
0: Spørgsmål nummer 3. Borgere i området omkring Hovstrup i Vestjylland kan nu sende en sms til Naturstyrelsen, hvis de ser en ulv, der udviser opsøgende adfærd. Det skal hjælpe med at kunne lokalisere den hurtigt. Hvad er det, man har valgt at kalde en ulv, der skaber utryghed, angriber husdyr og ikke er sky over for mennesker?
1: Det er en problemulv.
0: Spørgsmål nummer 4. Hårdt arbejde fik et udskældt boligområde af listen for særligt udsatte boligområder, men nu har weekendens skudepisode skabt nye udfordringer for Grønneparken i Holbæk. Hvad var det, man tidligere kaldte listen for særligt udsatte boligområder?
1: Det kan jeg ikke huske. Det ved jeg ikke.
0: Spørgsmål nummer 5. Novo Nordisk lancerede i går et nyt insulinmiddel på de danske apoteker. Midlet Avicii er målrettet type 2 diabetes og skal i modsætning til traditionel insulin kun injiceres en gang om ugen. Hvad hedder det organ i vores krop, der producerer insulin naturligt?
1: Det er nyren, er det ikke det? Tror jeg det er. Nyren, ja.
0: Nå, lad os lige kigge på det her.
1: Ja, jeg tror ikke, det er godt.
0: Nå, al-Assad var præsident i Syrien. Så var vi der i gang. Den største ø i Kattegat. Læsø.
1: Nå, okay. Ja.
0: Ulve, som skaber utryghed, angriber husdyr og ikke er sky over for mennesker, ja, det man kalder man jo for en problemulv, korrekt?
1: Ja.
0: Listen, som man jo i dag kalder listen for særligt udsatte boligområder, kaldte man før i tiden ghetto-listen.
1: Ja.
0: Og endelig organet, der producerer insulin i vores krop, det er bugspytkirtlen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så vi landede sgu på de trælse to, Jørgen.
1: Ja, men Det var sjovt at være med alligevel.
0: Nå, men det var sjovt, at du gad at være med.
1: Ja, jeg synes, det var spændende.
0: Det er godt. Kan du nu køre forsigtigt dernedad?
1: Det skal jeg gøre, tak.
0: Og så rigtig god arbejdsløst.
1: Tak, og i lige måde, Dennis.
0: Ja, tak skal du have. Hej, Jørgen.
1: Ja, hej.
0: Indgangsspørgsmål nummer 2 er på vej. Vi skal jo videre, der er 3 kategorier tilbage, men først så skal vi høre Tom Petty.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Indgangsspørgsmål nummer 2 i onsdagens udgave af B5 på Stribe handler om Pusle Helmuth. Hun har nemlig fødselsdag i dag, fylder 64 år. Stort tillykke med det, Pusle. Huskes er mange for sin rolle i Min Søsters Børn-filmene, hvor hun jo skuespilsdebuterede allerede som 3-årig. Pusles far var også skuespiller. Hvad hed han? SMS svaret til 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hed Pusles far. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817-4x0, det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. 3 chancer mere for at få 5 på stribe. Vi har ikke været der endnu, men det kan vi komme. Om lidt, så er der radioavis til dig. Lige efter Hanne Boel har sunget den her for os. Son of a Preacher Man.

0: Han er god med Son of a Preacher Man her i P5 på Stribe, hvor jeg efterlyser navnet på, hvad Pusle Helmuts far hed. Send navnet til mig og vær med til at quizze efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 1.
1: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
1: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
1: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os. Men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr. Og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
1: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Det er en god... Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5 på Stribe.

0: Ja, yeah, America her med Sister Golden her.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, det er det, vi er i fuld sving med. P5 på Stribe, vores quizprogram. Det gælder om at kunne svare rigtigt på de spørgsmål, der er i de fem kategorier, der er med i programmet. Svarer man rigtigt på alle fem i en kategori, så har man jo fem på stribe, og hvis man ovenikøbet kan gøre det udelukkende ved at benytte sig af sin hukommelse og paratviden, så har man jo fået bevist det over for sig selv. Og kan man gøre det, mens man leger med her hos mig aktivt, ja, så kan man også få sådan en lille gevinst for det, nemlig enten P5-kasketten eller P5-muleposen. Men altså, ingen hjælpemidler. Kun sig selv, eller måske den, man er sammen med. Det må man jo også gerne, men der har jo været hele hold med i programmet her ved tidligere lejligheder. Det er helt i orden. Nu skal vi videre. Der er jo tre kategorier, vi skal have taget os af, og vi skal til Knebel. Pia, velkommen til.
2: Tak.
0: Ja, eller teknisk set er vi lidt uden for Knebel, uden noget endnu mindre, ikke?
2: Endnu mindre, ja.
0: Ja, men hvor er det sådan?
2: Det ligger på inderste dryp på næsen på Djursland.
0: Åh, den der, hvor man
2: ja. Ja.
0: Netop. Og er i sommerhus, bor egentlig i Ålsgaard over på Djævleøen, men,
2: yes.
0: Men er på sommerferie og sammen med mor.
2: Min mor.
0: Og
2: ja.
0: Hunden.
2: Og hunden.
0: Som er et gadekryds med hvor mange ja. Racer var der var i?
2: Fire.
0: Men folk vil gætte og sige, at det er en band at sende, det der.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Og når nu vi er inde på, at mor er med i sommerhus, så er det jo fordi, det er jo nærmest hendes, ikke? På en eller anden måde.
2: Jo, det er indtil hun dør, vi har det her sommerhus.
0: Ja, det lyder jo sådan lidt barsk på en eller anden måde, men der er jo egentlig en kontraktlig ja. Forklaring på det, fordi hvordan er det, ja. Det hænger sammen?
2: Det var dengang godset var i familiens eje, så solgte min fars fætter, og så havde vi det her. Vi havde haft det her sommerhus siden starten af 80'erne, og jeg tror, gården blev solgt første gang i starten af 90'erne. Der fik mine forældre så livstidsleje.
0: Ja, altså leje på livstid, står der simpelthen.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo også et ret markant udløb på sådan en kontrakt, kan man så sige.
2: Den er barsk, ja.
0: Ja, og jeg vil, altså uden at kende din mor, så tænker jeg, at hun synes, det er lidt ærgerligt, at hun ikke kan give det videre.
2: Ja, det tror jeg bestemt.
0: Men gør I nogle anstrengelser sådan for at se, om ikke man...
2: Altså, ja, vi prøver.
0: Ja,
2: altså vi inviterer på lidt grill og lidt øl og lidt vin og sådan en gang med dem, ikke?
0: Ja. Jamen, jeg tænker, sådan en pensionsrådgiver som dig, Pia, er vel vant til at sidde i forhandlingssituationer og sådan noget, kan vel nok måske, jeg ved ikke.
2: Ja, ja, det er tommelskruerne på, og så indbetalt, så du ikke bliver fattig, når du er gammel, ikke? Ja.
0: Nemlig, men jeg ved ikke, om noget af det kan bruges, når man sidder med sådan en udlejer der, og godt vil have lavet om på
2: tingene. Nej, altså det... Altså, grunden herovre, jorden er fredet, så de må ikke flytte huset, men de må gerne køre en bulldozer igennem, og så opføre det igen, ikke? Og det er vi ikke interesseret i. Lige nu er det jo en billig husleje.
0: Ja, og det er, der er også et eller andet hyggeligt ved det her hus, og det er jo en gammel fodermesterbolig eller sådan noget, ikke?
2: Åh jo, det er så hyggeligt, så vi havde fluelopper, da vi kom over i år. Fuglelopper hedder det.
0: Fuglelopper?
2: Fuglelopper. Det er, når reden bliver forladt, så har de jo ikke noget at æde, så æder de også. Nå. Du kan ikke se dem, du kun mærke dem.
0: Ej, nej, nej, nej. Skal de ikke også have et eller andet djævelsk navn? Ligesom, det gør vi jo med alt. Altså, dræbersnegle og larven fra helvede og fuglelopper. Ja, det lyder også... Åh, jeg begynder at klø alle vejen, når du siger det der.
2: Ja, det siger jeg da også. Der var to nætter, hvor vi ikke sov.
0: Nej, hvad gør man ved det?
2: Man gør rent.
0: Ja. Og rent, og rent, og rent.
2: Så, ja.
0: Så I ikke bestemt den.
2: Og vasker sengetøj, og ja. Nej. Nå, men nu er de væk.
0: Nu er de væk, og så er det godt, der er en uge tilbage af ferien, ikke?
2: Ja.
0: Alligevel. Nå, ja. Det er godt. Og noget af den skal jo altså gå med at quizze med mig, og i første omgang skal vi lige have på plads fødselar Pusle Helmut, fylder 64 i dag. Hvad var det, hendes far hed?
2: Fritz Helmut.
0: Fritz Helmut, ja. Derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Helt historisk, bygningsværker og fem fra arkivet.
2: Hold da op.
0: Mm-hmm.
2: Mor, vi tager helt historisk, ikke? Ja, hun nikker.
0: Hun nikker dem, det er fint, så er vi enige. Ja. Og helt historisk, Pia og mor, lige efter Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you. Her var Taylor Swift i P5 på Stribe, hvor vi er i nærheden af Knebel, hjemme hos Pia og mor. Og klar til kategorien Helt Historisk, Pia?
1: Det får vi at se.
0: Det får vi at se, ja. Spørgsmål nummer et. Hvilken målmand handler bogen Den Bagerste fra 1990 om?
1: Hvad hedder bogen? Den Bagerste?
0: Den Bagerste, og den er fra 1990. Hvilken målmand må den, der var tale om i den bog?
1: Det ved jeg ikke. Det er jo det gamle landshold. Det burde jeg vide.
0: Hvem kommer
1: jeg du ved ud? Det ikke. Altså, hvis jeg skulle nævne en målmand, så ville jeg jo sige Peter Schmeichel, men det tror jeg, han er for ung til på det tidspunkt.
0: Vi går til spørgsmål nummer to. Hvilken dansk konge kastede sig ind i 30-årskrigen i 1625?
1: Jeg skyder på Christian den 4. Det er sådan den eneste historiske konge, jeg kan huske.
0: Så må han jo stå på mål for det på en eller anden måde. Ja. Spørgsmål nummer tre. Hvilken berømt brasiliansk fodboldspiller opgav i 1975 sin pensionisttilværelse for at spille for New York Cosmos? Meget berømt brasiliansk fodboldspiller. 75.
1: Pelé.
0: Spørgsmål nummer 4. I De Nattergales TV-julekalender fra 1991 møder vi blandt andre kartoffelægteparret Gertrud og Oluf. Hvad hedder de til efternavn?
1: Det kan jeg ikke huske. Det ved jeg ikke.
0: Hvad siger mor? Hvad siger mor?
1: Mor, kan du huske De Nattergales julekalender? Mor? Ja. Hun kan ikke høre mig, hun er høreapparat. Hun står og googler. Ja, hun er stukket af.
0: Hun er stukket af. Det sker tit. Dem, der skal hjælpe, de forsvinder nogle gange.
1: Ja.
0: Ja. Nå. Spørgsmål nummer 5. Hvilken amerikansk præsident holdt i 1987 den berømte Tear Down This Wall-tale?
1: Ronald Reagan.
0: Nå, ja, men prøv at høre. Jeg vil sige så meget, at hvis ikke mor var stukket af, midt det hele.
1: Fordi, og jeg plejer stadig at lytte til din udsendelse og råbe til dem, der er igennem. Ej, hvor er de dumme, ved de ikke engang det.
0: Ja. Det er jo sådan, det er. Det kender vi jo, når første spotlight er på.
1: Nå, Gertrud, sand, det er rigtigt. Det hedder sand, mor.
0: Nu skal vi lige holde det her op mod facitlisten. Og målmanden, den bagerste, handler om Peter Schmeichel.
1: Nå, for sækumilte.
0: Den danske konge, der virvlede os alle ind i 30-årskrigen i 1625, ja, det var Christian den 4. Så det var godt, du kunne den konge.
1: Ja.
0: Så var der den brasilianske fodboldspiller, der sagde farvel til pensionisttilværelsen i 75, fordi nogen gav ham et godt tilbud. Det var jo Pelé. Og så, den kom jo desværre i mere end 11. time, men Gertrud og Oluf hedder jo sand til efternavn. Og så endelig, tear down this wall, Mr. Gorbachev. Ja, det var jo Ronald Reagan.
1: Og så er jeg ikke så dum endda.
0: Næh, overhovedet ikke. Næh. Det blev til de flabede fire, og som jeg siger, var mor bare blevet på banen, så...
1: Så havde hun råbt sand i tide, ja.
0: Præcis. Nå, men det bliver jo så en lille hilsen herindefra, jo.
1: Ikke? Ja, det er fint,
0: jeg vil da elske, at nøglerne til det fine fodermesterhus der kunne hænge ind på 5 nøglesnore. Det ville være dejligt.
1: Ja.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, Pia, og hils mor.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Nå, næste indgangsspørgsmål. Det er fra 1990. Vi bliver lidt i helt historisk, men nu bliver det også lidt musikalsk. Fordi hvem er det, der synger sangen Shup Shup Song i filmen Skønne Sild fra 1990? Det er spørgsmålet. Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvilken sanger er det, der synger The Shup Shup Song i filmen Skønne Sild fra 1990. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To chancer mere for at komme op og ringe med 5 på stribe her i onsdagsudgaven af programmet. Så skriv til mig. 12 12 5 mellemrum, og så svaret. Her er det Elisabeth.

0: Boney M. her med Brown Girl in the Ring. Vi skal videre i teksten, og vi skal til Fredensborg. Og grunden til, at jeg griner lidt, det er, fordi ja, jeg får mange sms'er, og nogle af dem stikker jo af på den måde, at forstået, at folk skriver jo lidt forskelligt. Og det, jeg kunne ikke undgå denne her gang at trække lidt på smilebåndet, fordi jeg fik en sms, hvor der står hilsen Kong Knud og hans mor Kosten i Fredensborg. Steve fra pokker.
1: Ja.
0: Ja, nu har du sat din telefon på højtaler. Det skal du ikke gøre.
1: Det har jeg så ikke.
0: Nej. Det er godt. Velkommen tilbage.
1: Tak
0: for det. Ja, for det andet, det lyder rædselsfuldt. Men, ja. men der er en forklaring, og da du fortalte mig den, så kunne jeg jo egentlig godt høre, at jeg havde hørt den før, for vi har talt sammen for en halvandet års tid siden. Er det ikke sådan, Stig?
1: Ja, siger jeg. Ja, sådan siger jeg.
0: Og det, der gemmer sig, det er jo Kong Knud. Hvem er det? Lad os bare tage dem i rækkefølge. Kong Knud.
1: Jamen, Kong Knud, det er jo vores lille kongelige gravhund.
0: Ja, I bor i Fredensborg, så det var måske meget nærliggende, når man... Ånd i købet i... Hvor i Fredensborg er det? Det er sådan...
1: Det er parken.
0: Så kan det blive meget mere...
1: Det kan næsten ikke blive mere kongelige.
0: Som de ville have sagt på billedbladet, lidt royaler, man vil lov at være.
1: Ja,
0: lige nok. Ja, men jeg kan forstå, at den gør på jysk.
1: Ja, det gør den. Og det lyder lidt mærkeligt, og der er ikke nogen, der bliver bange for den. Så de tænker bare, hvad er det der for en tål?
0: Lille Kong Knud. Det er noget med, hvor er det, I har hentet Knud hen?
1: Jamen, vi måtte helt over til Esbjerg næsten.
0: Sådan der, ja.
1: Derovre var de billigste.
0: Ja, så må man køre.
1: Det bliver jo billigere, jo længere man kommer over til Jylland, ikke?
0: Ja, men lagde så udgifterne til brændstof og bro og sådan noget oveni. Huskede I det, eller...
1: Nej, det gjorde vi ikke, fordi at vi har firmabil.
0: Du har svar på alt, Steve. Ja. Men så når vi jo så frem til Kosten. Hvem er det, Kosten er?
1: Ja, det er min kone.
0: Ja, og der tænkte jeg jo, det er vel næppe noget, du kalder hende, når hun selv hører på det.
1: Det gør jeg. Hun sidder lige ved siden af mig lige nu.
0: Ja, altså, men hvordan pokker er det? Hvordan er I blevet enige om, at det er ok? Fordi hvis jeg kaldte min kone for Kosten, så vil det kræve 8 dages indlæggelse på det nærmeste sygehus, ja. Det er helt sikkert.
1: Ja. Jamen, jeg ved sgu ikke, det er, fordi hun går altid rent, og så kalder jeg bare Kosten.
0: Nå, på den måde, ja. Men altså, det, ja. Ja. Hvem var det, der kaldte... Var det Kim Larsen, der kaldte sin for kranen? Det er jo...
1: Jo. Ja. Der er mange forskellige udtryk, ikke?
0: Det er der, Kosten. Nå ja, men på den måde, så fik vi... så har vi næsten det hele på plads, fordi man kan måske også undre sig en lille smule over, hvorfor en, der taler et ganske almindeligt djævleøsk og bor i Fredensborg, hedder Steve.
1: Ja, det ja. Det ved jeg sgu ikke, hvorfor. Men det er jo noget, mine forældre lige fandt på, synes jeg, tror jeg.
0: Og det er aldrig... Det er aldrig slået dig. Hvorfor synes I, at jeg skulle hedde Steve? Altså, det...
1: Nej.
0: Hvad hed dine forældre, eller hedder? Jeg ved ikke, om de...
1: De hedder Niels og Hjørdis. Altså, det var meget traditionelt.
0: Niels og Hjørdis får så en søn. Kigger på hinanden og siger... Han skal hedde Steve. Der er der en eller anden grund til det. Det kan jo ikke være rigtigt. Jeg bliver da helt Sherlock Holmes-agtigt interesseret i det her.
1: Jamen, det ved jeg sgu da ikke. Nu er jeg jo heddet det i 63 år, så det har jeg ikke tænkt over.
0: Nå. Nå, men du må give mig ret i, altså for 63 år siden, ikke? Altså, når det er ligesom... Ja, altså, jeg ved jo godt, hvorfor jeg hedder Dennis, for eksempel. Det er jo... Jeg er jo opkaldt efter en tegneseriefigur, som senere kom til at hedde Jernhenrik her i Danmark, ikke? Og fordi min far var på Grønland og på den amerikanske base deroppe, og Dennis the Menace, du ved, ikke? Og sådan noget. Så det er ligesom den forklaring. Der må der være et eller andet, Steve.
1: Jeg ved det sgu ikke. Det var min mor måske sagt, nej, hvor er han lækker. Han skal hedde Steve Wonder.
0: Det vil jeg gerne have opklaret, det her, Steve. Så du skal have fat i nakken på Hjørdis.
1: Jeg skal spørge min mor og far det. Ja. Så skal jeg skrive til dig.
0: Ja, tak. Har vi en aftale?
1: Ja, det har vi i hvert fald.
0: Godt. Fint. Så er den på plads, fordi jeg kan ikke have sådan noget siddende på mig. Hvem synger sangen Shup Shup Song i filmen Skønne Sild fra 1990?
1: Det er jo lige en fjerde
0: der. Det er det der. Derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Det strammer til. Bygningsværker er den ene, og 5 fra arkivet er den anden.
1: Nu er du rundt ved mig. Bygningsværker.
0: Ja. Jamen, ja. Eller 5 fra arkivet. Der er jo så lidt andre muligheder der, men der ved du ikke, hvad du får.
1: Men lad os prøve 5 fra arkivet.
0: Så skal du komme med 2 tal fra 1 til 5.
1: Jamen, det bliver altså 3 og 4.
0: 3 og 4. 3'eren, det er fortsæt den danske sang. og fireren kendte med navnet Allan.
1: Nå, vi prøver Allan.
0: Vi prøver, det er da det, vi gør. Men ikke før vi har hørt denne her.

0: Fra filmen Skønne Sild. Fra 1990 var Cher med The Ship Ship Song. Vi skal tilbage til Fredensborg, tilbage til Kong Knud, Kosten og Steve. Tænker jeg et arbejde, hvor man er nødt til at sige det. Men det er mit lod i tilværelsen. Steve, for den der kendte med navnet Allan, ligger foran os. Spørgsmål nummer et. I 70'erne fik han sit gennembrud i rollen som Judas i rockmusicalen Jesus Christ Superstar.
1: Er det muligt alle? Måske, jeg ved ikke. Vi prøver.
0: Spørgsmål nummer to. Han har spillet 44 landskampe for det danske fodboldlandshold og sluttede sin aktive karriere som spillende træner for Herfølge Boldklub.
1: Jamen, Kosten, nu sidder jeg og siger Allan Simonsen.
0: Spørgsmål nummer tre. Han er musiker og født i Frederikshavn, har udgivet albums som Pindsvin i Piksko og Jøvt.
1: Eller Mortensen. Det er den eneste, der måske ikke kan bruge.
0: Spørgsmål nummer 4. Han er skuespiller og debuterede i 78 i filmen Mig og Charlie.
1: Det er Allan Olsen.
0: Spørgsmål nummer 5. Han er den eneste mandlige danske fodboldspiller, der er blevet kåret som Europas bedste. Det skete i 1977.
1: Det må da også være, hvad hedder han? Simonsen
0: for satan.
1: Simonsen for satan.
0: Ja, for satan. Nå, man kan sige, at nogle af navnene dukkede jo op i bare nogle forkerte steder, desværre. Men fordi manden, som fik sit gennembrud i rockmusicalen Jesus Christ Superstar, det var Allan Mortensen.
1: Nå.
0: Så var der fodboldspilleren, der sluttede sin karriere, sin aktive som spillende træner for Herfølge Boldklub. Det var Allan Nielsen. Piksko, Pindsvin i Piksko og Piksko og Jøvt, det er Allan Olsen. Og så kommer så kommer I på banen, fordi skuespilleren, der debuterede i 78 i Mig og Charlie, ja, Allan Olsen, og den eneste mandlige danske fodboldspiller, der er blevet kåret som Europas bedste, det skete i 77, ja, Allan Simonsen.
1: Ja.
0: Det er de 30 to jo, Steve.
1: Det er det. Vi har også to, og så Knud, ikke? Så
0: ja.
1: Sådan er det jo.
0: Men prøv at høre, tag revanche. Du skylder jo.
1: Ja.
0: Du skylder en omgang.
1: Jeg skylder en omgang.
0: Så vi skal jo snakkes ved igen.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Det går. Helt omkring dig i Fredensborg.
1: Godt. Ja, alle mod.
0: Hej. Hej, min ven. Nå, ja, de 30 to. Vi har kun én chance mere for at få den her helt op og ringe, og den hviler jo altså i skødet på den kategori, der hedder bygningsværker. Og så nu er det altså... Nu er det op på tæerne, venner. Svar på følgende. Vi bliver ved Allan Simonsen. I 2013, der fik Allan Simonsen sit, kan man sige, andet folkelige gennembrud. I hvilket tv-program? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og skriv så svaret. Altså, Allan Simonsen fik i 2013, det man godt kan kalde for sit andet folkelige gennembrud. Og det gjorde han i et tv-program, men i hvilket? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere for at få 5 på stribe. Hvor var det, at vi oplevede Allan Simonsen i 2013 til stor fornøjelse for alle, inklusive ham selv forhåbentlig. Send svaret til mig i en sms og vær med. Skriv, mens vi hører denne her fra Cecilie Nordby. Yeah.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en

0: De er ikke til at slå ned. The Rolling Stones, ny musik for dem. In the Stars her i P5 på Stribe, hvor vi netop har været i Fredensborg hos Steve, Kong Knud og Kosten. Og der er en, der skriver på sms'en, at det er Søren i Aarhus faktisk, at apropos øgenavne, jeg så kender Søren en mand, der kalder sin svigermor for Kastanjetten, fordi sådan lød det, når hun snakkede, men de får lortet til.
1: P5 på Stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Kastanjetten, frækt. Nå, vi skal til den sidste kategori. Jeg var lige ved at sige, at den skulle til Kreme. Det skal den ikke sådan lige nu. Inge, velkommen til.
2: Tak.
0: Hvor er det, vi er henad?
2: Vi er inde på Møntenæstervej.
0: Sådan, som er inde i Københavns Nordvestkvarter, ja. Mm. Og skal lige noget, og så ellers tilbage til Kreime der. Hvor ligger Kreime henne af? Sådan?
2: Kreime ligger op ved Ølsted, lidt syd for Frederiksværk.
0: Sådan. Og hvad er det, der foregår? Hvad skal I på Møntenæstervej?
2: Jamen, vi skal ind og hente den sidste lille skid, som er 2 år, og som skal med på landet her i et par dage.
0: Sagde du sidste lille skid, eller hvad?
2: Ja, en lille skid, ja. Han er den mindste.
0: Ja. Jamen, det er jo det, han er. Og når man siger, at han er den mindste og sådan noget, og ligesom fremhæver det, så er det jo også, fordi han jo er en del af en flok. Det er, hvor mange børnebørn?
2: Han er nummer 11.
0: Han er nummer 11 af jeres børnebørn?
2: Ja.

0: Og den ældste er 19, og så altså ned til den lille skid Oscar på, på to. Men, men jeg er også ked af mig at sige til dig, Inge, selvom du måske tænker, nu må det være nok med 11. Det kommer jo ikke til at gøre det.
1: Det bestemmer man jo ikke selv, vel? Nej. Fordi der er to på vej.
0: Der er nemlig også to på vej. Jamen, ja, hvad var det, du selv sagde, at det der med 1,4 barn per...
1: De har ikke læst avisen, eller har ikke hørt det, jeg ved det ikke.
0: Altså. Men altså, nogen skal jo holde statistikkerne på plads, ikke? Og det, nogen gør det ved slet ikke at få nogen, og nogen gør det ved at få et hav. Og vi kommer jo til at mangle...
1: Det er fint, ja.
0: Jamen, selvfølgelig, fordi vi kommer jo til at mangle små skiderikker, som Oscar der i fremtiden, ikke? Så derfor så skal de jo i hvert fald ikke skammes ud for at gøre det, dine børn eller jeres børn. Men tværtimod jo have en hånd, ikke? Altså,
1: det er
0: godt gået. Tak for at levere hænder til fremtiden. Ja.
1: Nå,
0: jamen det er da dejligt et eller andet sted, ikke Inge? Det er jo, som nogen siger, livets dessert. Det der
1: med det er dejligt.
0: Børnebørnene,
1: ja.
0: Og bedsteforældre begge to jo, og ikke på arbejdsmarkedet længere, eller har tid til det her?
1: Ja, lige præcis.
0: Jamen det er jo også skønt. Det må også være skønt alligevel for deres forældre og børnene. Det er,
1: altså. Jamen altså, det er jo luksus for alle, kan man sige. Det er virkelig, det er virkelig godt.
0: Ja. Nå, luksus er det også, at du gider lege med her hos mig?
1: Ja, luksus er det, hvis jeg svarer rigtigt på bare nogle af spørgsmålene.
0: Det er rigtigt. Hvis vi skal have den helt op på luksushylden, så skal du det. I første omgang skal vi lige have styr på det der. Hvad var det for et andet folkeligt gennembrud, den gode Allan fik i 2013 der?
1: Det var et program, jeg aldrig har set, men jeg ved det alligevel. Det er Vild med Dans.
0: Ja, det er det nemlig. Du fik simpelthen aldrig set Vild med Dans.
1: Nej.
0: Nej, men jeg kan så fortælle, at han jo i Vild med Dans det 2013 dansede med Sofie Kruse og nåede helt til semifinalen, men folk der så programmet vil jo vide, at det var måske det skyldes måske nogle forskellige omstændigheder, at han nåede så langt, fordi det afstemningen var i hans favør, men på en lidt sjov måde, lad mig bare sige det på den måde.
1: Okay, det var mere sjovt end pænt.
0: Ja, det var det nok, og det tror jeg ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, for det tror jeg selv, han også var klar over. Men han fik en kæmpe stor fanskare, og det bragte ham altså ret meget videre. Nå, vi skal quizze i bygningsværker lige om et øjeblik, også to, Inge.
1: Ja.
0: Der er jo ikke noget at gøre ved det. Det er bordet fanger, og det er den sidste kategori.
1: Yes.
0: Er du klar til det?
1: Det er jeg.
0: Det er godt. Det er lige efter, at vi har været et smut i Rotterdam, eller anywhere, sammen med The Beautiful

0: The Beautiful South her med Rotterdam og Anywhere. Inge, vi har fået en sms fra en, der hedder Fritz.
1: Ja.
0: Han citerer en af mine tidligere kolleger, som angiveligt skulle have sagt, hvis jeg havde vidst, at det var så skønt at få børnebørn, så havde jeg sprunget mine egne over.
1: Okay, det giver sgu meget god mening.
0: det er meget godt sagt. Nå, nu gælder det bygningsværker.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Hvad hed de to 400 meter høje tvillingetårne, der stod på Manhattans sydspids?
1: De to tvillingetårne på Manhattan, de hed Twin Towers.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad kaldes tårnet ved Trinitatis Kirke i København?
1: Er det Rundetårn?
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad kaldes den mørke tilbygning til det kongelige bibliotek i København?
1: Den sorte diamant.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad kaldes den enorme femkantede kontorbygning, der ligger lidt uden for Washington D.C.?
1: Pentagon.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder den danske arkitekt, der tegnede operahuset i Sydney?
1: Jørn Utzon.
0: Bøvser fra en mæt baby. Plejer vi jo at sige i programmet her. Sådan kom svarene, ja. Og det var jo skønt. Lad os lige holde det op mod fag. Jeg synes, det er dejligt, at den her den er blevet skubbet foran os, fordi folk har sagt, og så kommer det bare sådan her slam. Twin Towers, siger du. Du får et plane. Du kunne også have sagt World Trade Center, den havde jeg også købt, men det er de to svarmuligheder, jeg har skrevet, så det er fint. Tårnet ved Trinitatis Kirke, det er rundetårn. Den mørke tilbygning til det kongelige bibliotek, det er den sorte diamant, korrekt. Den femkantede bygning, og det er jo de fem kanter, der har givet den navnet. Pentagon, og så endelig operahuset i Sydney, legendariske Jørn Utzon. Fem på stribe, det er en.
1: Ja.
0: Hvordan skal det gøres?
1: Ja.
0: Så er der kun et enkelt til spørgsmål tilbage. Hvad skal der være? Skal det være kasketten, muleposen eller nogle flere børnebørn?
1: Okay, så tror jeg, jeg går med muleposen.
0: Du går med muleposen. Inge, tillykke med det hele, også med den.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Det er godt, og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, det gør.
0: Det er godt, tak.

Blæst med Elsker dig så meget. I P5 på stribe, hvor vi synger på sidste vers. Der er kun eventuelt og rulletekster tilbage under. Eventuelt, ja, så er der en, der skriver, det er Karna fra Helsingen, der skriver, at børnebørn, det er vor herres belønning for, at vi ikke slog vores børn ihjel, da de var teenager. Barskt, men måske er der noget om det. Så er der Charlotte fra Rærsø, der skriver, at om manden, der siger til den ældre dame, har de set en betjent i nærheden? Næh, siger dame så. Nå, men så hit med pengene. Det bliver det barske der. Og så er der, Jakob fra Skjern, som skriver om manden, der går ind på Hittegårdskontoret og siger, undskyld, men jeg har simpelthen tabt min hukommelse. Og til ham på Hittegårdskontoret, han siger, så må du nok henvende dig på hovedkontoret. Det kunne jeg lige tænke over lidt, faktisk, Jakob, den der. Og vi slutter på, på den her fra Dennis fra Sønderborg, som spørger, om jeg ved, hvad man kan kalde en person, der drikker i smug. Hvor til jeg så siger, nej, det kan man selvfølgelig ikke. Hemmelighedsfuld. Tak for det. Nå, og tak også for dem, der deltog aktivt i dagens program. Det var jo Bente fra Silkeborg, det var Jørgen fra Spjald, det var Pia fra Knebel, eller fra Olskov er i Knebel, og så Steve fra Fredensborg, og endelig Inge fra Kreime. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og smider nu The Passion videre i første omgang til Radioavisen, og derefter til min gode venner og kollega Ole Jacobsen, som er klar med vores musikprogram Studie 5, lige derefter. Håber, du får en vidunderlig onsdag. Og så håber jeg også, at vi høres ved igen i morgen.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, at en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Han havde et øgenavn, John Farnham. Whispering Jack. Jeg ved ikke helt, hvordan det opstod, men det kaldte han sit album her fra 1986, som blandt andet indeholdt Pressure Down. Og med det, velkommen til det daglige musikmagasin her på P5. Efter at I sammen med Dennis har quizzet i et par timer, så handler det udelukkende om musik nyt, såvel som gammelt, og noget med en historie til en gang imellem.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

hvad, man, de skrev tekster, der var til at forstå der i 70'erne. I hvert fald, hvis man var ung på det tidspunkt. Også selvom det er en grum historie, den her balladen om Lola og Ville. Der er naturligvis Søren Krav Jacobsen i samarbejde med Leif Lindskov. Og inden vi skal have en dansk nyhed, så skal vi blive tilbage i tiden. Nu går vi faktisk lidt længere tilbage, 10 år længere tilbage til 1967. Altså, når vi spiller The Walker Brothers her i P5, så spiller vi jo næsten altid Don't Let the Sun Go Down on Me. Nej, det hedder den ikke. Den hedder da noget andet. The sun ain't gonna shine anymore. Don't let the sun go down on me. Det er Elton John ting. The sun ain't gonna shine anymore. Det er næsten altid det nummer, vi spiller. Og vi spiller stort set aldrig nogensinde noget med Scott Walker, forsangeren i trioen. Det blev dannet i 1964. Udover Scott Walker, Gary Leeds og John Joseph Mouse. De tog alle sammen efternavnet Walker. Og derfor så troede folk også, at de var i familie med hinanden. I hvert fald nogen gjorde, men det var rent faktisk ikke tilfældet. Men Scott Walker, han udgav også soloplader, og dem hører vi aldrig her på P5. Og det er mærkeligt, for han var en fantastisk produktiv herre på det tidspunkt, meget innovativ, anderledes tænkende og meget spændende tænkende, og alligevel så ramte han en gang imellem ting, som lød som om, at de var et hit til en million, uden nødvendigvis at blive det. Jeg er specielt meget begejstret for det første soloalbum fra hans side. Det kom i 1967, og det hed blot Scott. Her får I Montague Terror.

Scott Walker, som jo i virkeligheden hed Noel Scott Angel. Og det første soloalbum på hans side i 1967 udkom det, og nummeret Montague Terrace, og jeg synes, at du skulle prøve at dykke lidt i Scott Walkers soloplader, hvis du vel at mærke er interesseret i 60'er musik, og hvis du er interesseret i Walker Brothers, så kender du dem måske allerede, men ellers så giv dem en chance. Han er virkelig en meget, meget spændende kunstner at dykke ned i. Så skal vi have en nyhed fra det danske. Sikos blev landskendt i 2003, da hun deltog i talentkonkurrencen Popstars. Men hun fik ikke sådan en umiddelbar solokarriere efter det. Hun optrådte faktisk i lang tid som korsanger, til gengæld for store navne som Burhan G, og Søs Fenger og Rasmus Walter. I 2021, da hun blev 37 år, der udsendte hun sit debutalbum, som i øvrigt fik meget pæne anmeldelser. Det hed Morgenfruen, og hun er altså endnu Sikos. Der er nyt fra hende, blandt andet den her, der hedder Sprækken i dit gardin.

Efter den nye single fra Sigurs, så var det her nyt for Christian Gårdskær. Du kender ham godt. Det er bare under navnet Select Captain, som han har udgivet ganske mange ting igennem årene, og som vi også har spillet ganske flittigt her på B5. Men nu prøver han altså at udgive under sit borgerlige navn, om man så må sige. Og den her nye single fra ham, den hedder Jeg Tænker På. Så skal vi skrue øret 50 år tilbage, for nu skal vi videre med den danske top 20, som den tog sig ud i uge 33 1976. Hvad var det egentlig, vi gik i pladebutikkerne og købte dengang? Vi nåede til plads nummer 12, og her finder vi et livealbum fra John Denver.

Welcome to my morning for John Denver og livealbummet An Evening with John Denver, der altså ligger på 12. pladsen på den danske top 20 for 50 år siden. Den går øvrigt ind som en nyhed på det tidspunkt. På plads nummer 11 finder vi et album, der har ligget på listen et stykke tid på det tidspunkt, A Love Trilogy fra Donna Summer.

Første under sommer fra albumet The Love Trilogy og Could It Be Magic, altså på plads nummer 11, og her var det så Dr. Hook and the Medicine Show, som de jo hed, fuldt ud der tilbage i 76, albumet More Like the Movies, og vi fik storhittet A Little Bit More, de ligger altså på plads nummer 10. Og vi slutter på plads nummer 9 op af den her liste i dag, og her finder vi et dobbelt album, et opsamlingsalbum for ingen ringer end The Beatles, det hedder Rock and Roll Musicer. Der er jo simpelthen så meget fedt at vælge mellem. Skulle vi tage... Vi tager den her.

Drive My Car for Beatles er altså det dobbelte opsamlingsalbum Rock and Roll Music, der ligger nummer 9 på den danske top 20 for 50 år siden. Og vi fortsætter lidt længere op ad listen her i Studio 5 i morgen.

fra Sønderjylland, fra Aabenraa, og fik jo sit store gennembrud for ikke så forfærdelig lang tid siden med sangen Horsens, et stort radiohit, hvor han arbejdede sammen med Sofie i 1998. Nu er han her med noget nyt, og nu arbejder han sammen med Darlene, Albert Heath her. Og det her er en sang, som giver livet i hovedstaden en over nakken, kan man sige. Den hedder Lille Hus i Jylland.

Albert Heath er altså med Det Lille Hus i Jylland. Jeg har en fødselsdag, som jeg meget gerne vil markere i programmet i dag. Det er inden for den danske musik. Det er nemlig skønne Line Raffen, der i dag runder de 50 år. Man må ikke tale om en kvindes alder. Det har jeg lært engang. Men det er altså 50 år, hun runder. Det er det ualmindeligt sympatiske menneske i dansk musik, som jo har haft fantastisk succes sammen med Pau Lagermann i konceptet Infernal. Så lad os høre Infernal i anledning af fødselsdagen i dag. Her er Electric Light.

Electric Light fra Infernal, altså i anledning af, at Line Raffen fylder 50 år i dag. Et stort tillykke med fødselsdagen til Line. Har en fødselsdag mere, det er nok en herre, der er knap så kendt som Line Raffen. Han hedder Roy Hage, og han har været guitarist i Culture Club igennem tiden. Han fylder 65 år i dag. Så derfor skal vi selvfølgelig høre et nummer med Culture Club. Altså, jeg gider ikke at spille Karma Chameleon og de sædvanlige to numre, vi altid hører med dem. De har virkelig også lavet andet. Det er et nummer, som jeg har spillet et par gange på B5, men det tåler en tur mere. Det hedder Cold Shoulder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Først var det altså Culture Club med Cold Shoulder i anledning af, at guitaristen i bandet Roy Hay runder de 65 år i dag. Og så var det igen jo her med Poul Krebs og Annika Aakjær sammen i Mundi Danser på andre planeter. Det er jo et godt spørgsmål. Om lidt en radioviser derefter time 2 af programmet, hvor jeg blandt andet byder på en lille fast nyhed om onsdagen. Den er meget lille, og det er en, jeg selv står for. Jeg har valgt at kalde det onsdags snegl, og hvad det så byder på, jamen det kan vi vende tilbage til efter radioisen. Op til den, så skal vi have John Mayer sammen med Taylor Swift, så kan det næsten ikke blive større. Det her er Half of My Heart.

0: Fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsreformen Mads Duedal fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine udførte et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren for regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Et lille gang med News, og her er min sang til dig. Og mens News jo er veteraner inden for den danske musik, så kommer der jo hele tiden nye navne til. Det er ikke fordi Andreas Langvad er så ny som sådan. Han er oppe i 30'erne, når man har indtil videre præsenteret sin musik sådan, som gademusikant, så vidt jeg kan forstå. Men nu er han så småt ved at få fat på de elektroniske medier, og en ny single fra ham her, den hedder Make It Far.

Her er altså en ny single fra Andreas Langvad, der hedder Make It Far. Og så en ny lille ting, som jeg har indført her om onsdagen, mest for min egen skyld. Ej, selvfølgelig også for din, men det er for at finde nogle forskellige greb at bruge en gang imellem, når man skal lave et utal af musikudsendelser. Onsdagssnegl kalder jeg det, og du har sikkert stiftet bekendtskab med sådan en hos bageren eller i supermarkedet, måske i kantinen, ja, måske har du bagt en selv. Og det er jo som regel et voldsomt stort og meget sødt stykke bagværk at komme igennem, som en gang imellem måske kan efterlade en nærmest i et sukkerchok. Ja, sukkerchok, det kunne da for øvrigt være et af de numre, der vil forekomme i onsdags snegl. Men der er to ting. Det skal enten være et nummer, der er meget, meget langsomt, eller også skal det være et nummer, der er sødt eller har noget sødt i sig eller over sig. I dag, der bliver det langsomt, og det er Sneakers.

Selvom der sker en masse dejligt i det her nummer, så kan jeg slet ikke lade være med at lytte til Klaus Menzers tons tunge og flotte trommespil i Leve. Altså med sneakers. Og det var dagens onsdagssnegl.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Ja, først var det Thomas Ledin med Jenner med det rene i Europa. Det er der nok nogen nede i det mellemste Europa, der godt kunne tænke sig, altså der ville falde lidt regn. Det mangler de, hvis man bare kigger på floderne. Det ved du nok, når du har set nogle af historien dernede fra. Det er ikke så godt lige i øjeblikket. Og så var det nyt dansk navn her, Selma Olid, byder jeg på. Hun hedder til efternavn. Hun prøver at få et gennembrud med det her nummer, der hedder Kan du se mig? Og frem til de regionale nyheder skal vi være i selskab med Bobo Moreno. There's a better way.

0: Nyheder fra DR København.
1: Gul og blå maling har i det sidste halve års tid spredt sig i bybilledet i Høje-Taastrup. Det er især hegn, lygtepæle, elskamer og gelændere, som i nattens mulm og mørke pludselig har fået brøndbyfarver påmalet, skriver TV2 Kosmopol. Og overmalingen kommer nu til at koste kommunen mindst 350.000 kroner for fjernet. Og regningen bliver så høj, fordi hærværket er så omfattende, det siger Peter Forbæk, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
2: Det er farverne blå og gul, som går igen over det hele, og det er uanset om det er broer, eller skilte, eller skabe, eller cykelstativer, eller hvad det er, så er det de farver, der går igen over alt.
1: Og det er vigtigt, at kommunen får fjernet malingen, siger han.
2: Det handler om at få tingene fjernet, således at det ikke kommer til at sprede sig. Og det skal vi have vores folk til at gå i gang med nu, så vi får forhåbentlig stoppet det her.
1: Kommunen skal selv finansiere, at malingen bliver fjernet, og det vil kunne mærkes i budgettet, siger Peter Forbæk.
2: Allerede nu er vurderingen, at det kommer til at koste i hvert fald mindst 350.000 kroner at fjerne det her graffiti. Og det svarer vel nogenlunde til, hvad jeg skal betale for at have en socialassistent ansat i kommunen i et års tid. Og det er jo helt vanvittigt, at vi skal bruge penge på det her.
1: Han siger også, at borgerne meget gerne må melde ind, hvis de ser nogen, der har gang i malebøtterne om aftenen. Skal elever på alle Københavns folkeskoler have fri adgang til gratis bind og tamponer på skolen? Det mener de radikale Brødrehuset, efter at København det seneste år har afprøvet netop den ordning på 5 af hovedstadens folkeskoler. Det gælder Lundehusskolen, Brøndshøjskole, Højdevangsskole, Nyboderskole og Valbyskole. Erfaringerne fra pilotprojektet er nemlig rigtig gode, mener Christoffer Røll, der er politisk leder for de radikale Brødrehuset.
3: Alle bekymringer for, at der skulle være drillerier og misbrug med de her menstruationsprodukter, de er blevet gjort til skamme, og det er jo virkelig positivt, fordi det er jo helt åbenlyst og oplagt et sted, hvor det her det bør være tilgængeligt.
1: De gode erfaringer drøftes netop nu i kommunens børne- og ungdomsudvalg, og senere på måneden skal politikerne så beslutte, om de vil afsætte penge på næste års budget til at udvide forsøget til de resterende skoler, og det håber Christoffer Røll på sker.
3: Det vil virkelig betyde meget for mange unge. Det ved vi blandt andet fra Sex og Samfund og Københavns Ungeråd.
1: På forsøgsskolerne kan eleverne få diskret adgang til bind og tamponer uden voksenkontakt, for eksempel via automater på toiletterne. En 50-årig kvinde er død i en drukneulykke i Sydhavnen, oplyser vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi. Kvindens pårørende er underrettet. Politiet fik anmeldelsen i formiddags fra en forbipasserende, som havde set en person ligge i vandet ved Tejholms Gade. Herefter rykkede politi og brandvæsen ud til stedet. Vagtchefen understreger, at der ikke er nogen tegn på, at der ligger en kriminel handling bag. Tørt med en del sol resten af eftermiddagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden den er svag til let. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Christopher Cross med Michael McDonald på kor. Sådan skal det jo være nu om dage. Christopher Cross, der i øjeblikket rider på den bølge af medvind, som West Coast-musikken har turneret flittigt rundt om i verden, også her i Danmark. Det her fra det meget overbevisende debutalbum, der kom i 1979, Ride Like the Wind.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Efter Emmas Hestede Høed og Badebro, så var det ugens jubilæumsalbum her i Studio 5, som jeg nok rettelig skal til at kalde det fremover. Et album, som har 50 års jubilæum, og det er tilfældet for Shubidua 3 i disse dage. Og jeg lovede jo i går, at jeg i dag ville spille et nummer, som Shubidua selv havde skrevet, for det var det, de begyndte på her på 3'eren. Og det var tilfældet med Knald i låget. Lige tjekket vejrudsigten. De har jo lovet over 30 grader her de kommende dage. Det kommer nok ikke helt til at holde, men det bliver virkelig sommerligt alligevel, og det er også alt rigeligt. 22-27 i morgen, 23-28 både fredag og lørdag, og nogle steder lokalt op omkring 30 grader. Derfor norske Thomas Dybdahl og Sunshine. It's a free-

Sunshine, også med undertitlen Cigarettes and Cheap Wine, for den vidunderlige norske musiker Thomas Dybdahl. Jeg har faktisk lige en enkelt fødselsdag, jeg vil have med igen i dag, eller med i dag, lige inden vi lukker udsendelsen. Det er den amerikanske musiker, sanger og sangskriver August Darnell, der fylder 75 år i dag. Og hvis du siger, hvem er det nu lige, han er, så er det helt okay. Men han var med til at danne det band, der hed Dr. Boss's Original Savannah Band. Men samtidig var han faktisk også med til at danne det band, der hed Kid Creole and the Coconuts. Og det er godt nok lang tid siden, vi har hørt dem. Så her er Annie, I'm not your daddy.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Efter Kid Creole and the Coconuts og Annie, I'm Not Your Daddy, så var det her det dansk-svenske projekt Nordly, der består af sanger og guitarist Annemia Lindblom og den danske keyboardspiller Frederik Breit Mortensen. Og deres nyeste single, vi lyttede til her, den hedder After Waves. Du lytter til P5, og lige om lidt så er der en radiovis, og efter det så er Gitte Førby klar for vores studie i Aarhus til at give dig 2 timers Dagen af Din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af dagen den bliver præcis, som du foretrækker, den skal være. Op til radiovisen her kl. 16, så skal vi lytte til et album, der udkom i 1980 fra det britiske band Camel. Albumet hedder Nude, og det her det er City Life.

0: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
1: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
0: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
2: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
3: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for, at den viser tænder os.
0: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen, den var hård.
4: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
5: Støtter den danske regering det forslag?
6: Det var jo jer, der lød tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
5: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
7: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden det næste lange stykke tid.
0: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
7: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over klokken 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
8: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
0: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
9: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og ude igennem butikken.
0: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på DR.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og vi fik Bee Gees og Staying Alive, og velkommen til den sene eftermiddag på P5. Helt frem til klokken 18, der er der masser af musik her på kanalen. Jeg kommer til sådan også lige at røre lidt ved aftens solformørkelse. Der kommer også et tip til en rigtig god bog senere i dagens udsendelse. Og så er der selvfølgelig alt det, der virkelig betyder noget. Det er det, som jer, der lytter med, kan bidrage med. Og det handler jo om, hvad du har oplevet indtil videre i dag. Hvad du synes er værd at dele med dine medlyttere. Simpelthen dagens højdepunkt hjemme hos dig i en sms, som du sender til 1212. Du husker lige at starte med P5 og et mellemrum. Så skriv om dagens bedste oplevelse indtil videre. Og så altså afsted til 1212. Og jeg vil sådan set gerne lægge for i dag, fordi det kan også handle om noget af det, man glæder sig til. Og jeg glæder mig til den der solformørkelse i aften. Selvom jeg faktisk ikke har fået fat i de der briller. De er udsolgt overalt. Og derfor så kan jeg jo ikke se med sådan direkte mod solen. Men jeg glæder mig faktisk til at bare kigge på naturen, mens det står på. Det er et helt særligt syn, når det sådan ligesom bliver mørkt før tid. Og så glæder jeg mig også over, at tilbage i 1999, 11. august, der så jeg med fra første parket den dag, der var der total solformørkelse i Skotland. Og jeg havde de der briller, og jeg stod ude midt i det skotske højland. Jeg var på vandretur, og så forsvandt lyset stille og roligt, og naturen blev fuldstændig stille. Og det var altså en helt særlig oplevelse. Så glæd dig til i aften, og skriv det, hvis det er det, du synes er dagens højdepunkt. Ellers så alt, hvad du har oplevet i dag i en sms til 1212, start med P5 og et mellemrum. Velkommen til Dagen er din. Gnags kommer her med Summer of Love.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Først var det Gnags med Summer of Love, og så fik vi her Lars H.U.G. Hvorfor er lykken så lunefuld? Og så skal vi lige nogle år tilbage i tiden.
1: Formaningerne om at passe på øjnene under solformørkelsen har hjulpet. Der er rivende afsætning på de sortsværtede glas på Rådhuspladsen, hvor folk samles i klynger for at opleve den sorte sol, som nu og der kan skimtes gennem skydækket. I tusmørket, der sænker sig over byen, letter duerne og flyver hjem i den tro, at dagen er over. Klokken 13.47 når solformørkelsen sit højdepunkt. Men i Tivoli savner man ikke dagslyset. Her har man tændt festilluminationen for at give gæsterne lejlighed til at opleve en sommeraften midt på dagen.
0: Dagens højdepunkt i dag, det kunne være aftenens solformørkelse, og ja, altså, jeg tror, det var et højdepunkt der tilbage i 1954, hvor der var solformørkelse, som du kunne høre i det her historiske klip. I dag, der starter det kl. 19, og så kan du kigge med, hvis du vender blikket mod himlen, men gør det da for Guds skyld kun, hvis du har fået fingre i de der briller til formålet, ellers så er der varige og alvorlige øjenskader i vente. Og det er ikke sikkert, at du har de der briller, fordi de blev jo revet væk fra hylderne, blandt andet i legetøjskæden BR. Blandt andet Helle Meisner var forbi BR-butikken i Næstved for at købe briller.
2: Jeg har aldrig set det, og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Ja, butikken i Næstved havde indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller. 8 af dem købte Katrine Børsting. Hun skulle nemlig blandt andet, hun skal blandt andet se det her særlige syn sammen med sine børn.
3: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der, men det er en speciel oplevelse at også kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
0: Ej, 99 måske, Katrine, siger jeg bare. Og 8 par briller havde hun købt. Og her tænker jeg altså, at hun måske godt kunne have nået med lidt færre, fordi rigtig mange er gået forgæves for at få fat i de her briller, blandt andet i Føtex i Åbenrå. Det fortæller teamleder der. Hun hedder Helle Brun.
4: Det var i går gik det fuldstændig amok. I forgårs begyndte det at gå lidt amok, og så i går så kunne vi bare ikke følge med. Og nu er det slut, desværre.
5: Og når du siger fuldstændig amok, hvad betyder det?
4: Jeg tror, at på et tidspunkt lagde vi mærke til, at vi solgte omkring 100 par i timen eller sådan noget, så det gik rigtig stærkt til sidst.
5: Hvor mange har I haft at sælge?
4: 1.600 par.
5: Du fortalte mig, at I lagde opslaget op om, at I havde fået dem her på lager for en måned siden, men I har ikke haft, altså det er først nu, interessen er kommet, eller hvordan?
4: Ja, de kom på Facebook første gang den 15. juli, men det er først i mandags, det begyndte sådan rigtigt at gå op for folk, at nu sker det snart.
0: Lød sådan. Så nu er det fra Helle Brun fra Føtex i Åbenrå, og det er da fuldstændig rigtigt. Man skulle have købt de briller tilbage i juli, men hvem lader mærke til, at der kom en solformørkelse der 12. august? Det gjorde i hvert fald ikke. Nå, her i Danmark, der vil over 85% af solen være dækket af månen, når den her delvise solformørkelse er på sit højeste. Og det er altså kl. 20.03, at det sker.

Diana Ross var der her med The Supremes og Where Did Our Love Go. Mit højdepunkt i dag, for flere uger siden, der købte jeg brillerne. Jeg vidste jo, at de ville blive udsolgt. I dag ville jeg så lægge dem frem, men hvor var de? Jeg ledte i mere end en time, og jeg havde opgivet. Tænkte, at de nok dukkede op i morgen, men så fandt jeg dem. Så jeg er klar, og så er der hilsner her i den her sms fra Majbrit. Tusind tak for din hilsen, Majbrit, og god fornøjelse med solformørkelsen i aften. Der er også kommet en hilsen fra Marianne. Hun skriver, at sidder lige nu i Lynæs i et, fantastisk sommerhus og venter på, at barnebarnet Milas kommer på besøg og skal være her til på søndag. Det bliver så hyggeligt. Dit kærligste sommerhilsner fra Marianne fra Hvidovre, men altså lige nu i Lynæs. Og så er der også Folke, som har sendt en hilsen. Denne dags højdepunkt er, at jeg lige har oplevet en jagende vandrefalk og en strandjegle, samt set en sjælden blomst, nemlig en strandnellike. Hilsner fra Folke er J, står der her i sms'en, som er sendt til 1212. Starter med P5 og et mellemrum, og du er altså også velkommen til og fortælle om din dags højdepunkt, enten noget, du har oplevet i dag, eller noget, du glæder dig til, skal ske i aften. P5 et mellemrum. Beskeden, send det hele til 1212. Og så er det Folkeklubben.

Da det var Folkeklubben for pengene, du er på B5, lytter til Dagen er din, og lige om lidt, så er der regionale nyheder, så er klokken nemlig 16:30, det er efter Stine Klingsten og Victor Åge, og den her råber under vandet.

0: Nyheder fra DR København.
1: Gul og blå maling har i det sidste halvårs tid spredt sig i bybilledet i Høje Taastrup. Det er især hegn, lygtepæle, elskaber og gelændere, som i nattens mulm og mørke pludselig har fået brøndbyfarver påmalet, skriver TV2 Kosmopol. Og overmalingen kommer nu til at koste kommunen mindst 350.000 kroner for fjernet. Regningen bliver så høj, fordi hærværket er så omfattende, det siger Peter Forbæk, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
2: Det er farverne blå og gul, som går igen over det hele, og det er uanset om det er broer, eller skilte, eller skabe, eller cykelstativer, eller hvad det er, så er det de farver, der går igen over alt.
1: Og det er vigtigt, at kommunen får fjernet malingen, siger han.
2: Det handler om at få tingene fjernet, således at det ikke kommer til at sprede sig. Og det skal vi have vores folk til at gå i gang med nu, så vi får forhåbentlig stoppet det her.
1: Kommunen skal selv finansiere, at malingen bliver fjernet, og det vil kunne mærkes i budgettet, siger Peter Forbæk.
2: Allerede nu er vurderingen, at det kommer til at koste i hvert fald mindst 350.000 kroner at fjerne det her graffiti. Og det svarer vel nogenlunde til, hvad jeg skal betale for at have en socialassistent ansat i kommunen i et års tid. Og det er jo helt vanvittigt, at vi skal bruge penge på det her.
1: Og Peter Forbæk opfordrer borgerne til at male ind, hvis de ser nogen, der har gang i malebøtterne. Eleverne på fem københavnske folkeskoler har kunnet forsyne sig med gratis bind og tamponer på skolens toiletter. Det har været en del af en forsøgsordning, som politikerne i børne- og ungdomsudvalget i København netop nu får præsenteret en evaluering af. De radikale på Rådhuset foreslår, at tilbuddet skal indføres på alle folkeskoler i hovedstaden. Brønshøj Skole har været en del af forsøget, og her er tilbuddet blevet taget godt imod af skolens elever, siger skoleleder Michael Wiene.
3: Jeg ved fra elevrådet, hvor det er blevet drøftet, at der bliver det talsat som, at det er mindre sårbart, at man ikke skal gå til sin lærer eller ned på et kontor og bede om produkter, man kan gå ud og hente det stille og roligt ud på et toilet.
1: Og Mikkel Wiene ser gerne, at ordningen udvides.
3: Det vil være en rigtig god idé. Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at vi tilbyder det som skoler, lige så vel som vi tilbyder plaster, når nogen har slået sig. Så jeg synes, at det vil være rigtig, rigtig fint, at det bliver rullet ud på alle skoler. Det har i hvert fald været en succes herude.
1: Og senere på måneden skal politikerne på Københavns Rådhus så beslutte, om de vil bruge penge på næste års budget til at udvide forsøget til resten af de københavnske skoler. En 50-årig kvinde er omkommet i en drukneulykke i Sydhavnen, oplyser vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi. Kvindens pårørende er underrettet. Politiet fik anmeldelsen i formiddags fra en forbipasserende, som havde set en person ligge i vandet ved Tejlholmsgade. Herefter rykkede politi og brandvæsen ud til stedet. Vagtchefen understreger, at der ikke er nogen tegn på, at der ligger en kriminel handling bag. Tørt med en del sol, temperatur mellem 17 og 22 grader, vinden den er svag til let. Det var de regionale nyheder, de er læst og redigeret af John Broby.
4: P5 med musikken, der

0: That Must Be an Angel, det her, det var Eurythmics.
1: Du lytter til Dagen er Din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og hvis du lige nu sidder og tænker solformørkelse i aften, hvad rager det mig? Så prøv lige at høre en gang, fordi mens vi i dag igen og igen gentager det der med husk nu de der solformørkelsesbriller, så er der historisk set virkelig store begivenheder forbundet med solformørkelse. I oldtidens Kina, der troede man, at formørkelse af solen var en stor drage, der ville æde solen. Derfor så brugte man meget energi på at udregne lige præcis, hvornår den næste solformørkelse kom. Og på den måde så kunne befolkningen nemlig stå klar med potter og pander til at larme med, og så sendte de pile mod dragen for at jage den væk. En anden historie fra oldtiden udspiller sig i det gamle Grækenland selvfølgelig. I år 585 før Kristus, der havde folkeslagene, mederne og lyderne været i krig i over 6 år. Under slaget ved Halis 28. maj år 585 hen på eftermiddagen, så blev det jo pludselig mørkt. Solformørkelsen her blev tolket som gudernes varsel om, at man skulle stoppe kampen, og så fik man faktisk sluttet fred. Og der er også talrige, mere eller mindre sande historier om samfund, der tilbage i tiden er gået i stå under solformørkelser. Og så er der de fortællinger om høns, der midt på dagen tror, at det pludselig er nat, og så stikker de hovedet under vingen og lægger sig til at sove. Og i tegneserieverdenen, der er der også en særdeles kendt solformørkelse.
2: Åh, du almægtige sol, vis alle de, som er her, at du ikke ønsker vores død. Skjul dit strålende ansigt for os.
3: Stakkels Tintin, nu rabler det for ham.
0: God gamle Tintin er altid god for en dramatisk, eventyrlig fortælling, hvor der indgår både videnskab og snus fornuft. Måske ved du, hvilken Tintin-fortælling, der indgår en solformørkelse i. Hvis ikke du gør det, så afslører jeg det lige om lidt. Så det er jo et, der er jo et meget mere om de her myter gennem tiderne om solformørkelser inde på DR.dk. Der ligger der en artikel med overskriften Solformørkelsen, der har skræmt os i 4.000 år. Ja, der er mere om det på DR.dk. Velkommen til Dagen er Din. Det her, det er Teddy Swims Lose Control. So

0: Musik fra 1983, Total Eclipse of the Heart. Det her, det var Bonnie Tyler. Og så vender vi lige tilbage til Tintin.
1: Åh, du almægtige sol, vis alle de, som er her, at du ikke ønsker vores død. Skjul dit strålende ansigt for os.
2: Stakkels Tintin, nu rabler det for ham.
0: Kunne du gætte, eller kunne du huske, hvilken Tintin-historie det er, hvor en solformørkelse spiller en helt central rolle i handlingen? Nu kan jeg afsløre det. Det er selvfølgelig Tintin og Soltemplet, hvor historien handler om, at Tintin narrer inkærne og redder sit eget og sine venners liv.
2: Nå, fremmede! Har I fastsat dag og time for jeres død?
3: Ja, ædle søn af solen. Vi ønsker at dø her i eftermiddag klokken 4 præcis. Det er nemlig min ven kaptajnens fødselsdag,
2: og jeg vil... Tintin, du gal, det er slet ikke...
3: Shh, kaptajn, du lovede at adlyde mig.
2: Vagt! Hør dem ud!
0: Og således så har Tintin så underskrevet sin og sine venners dødsdom. Tintin, kaptajn Haddock og professor Tournesol dømmes nemlig til døden på bålet af inkærnes ypperste præst. Men Tintin, han ved jo så, at der er en solformørkelse på vej, og den indtræffer præcis på det tidspunkt, hvor henrettelsen skal foregå. Og så spiller Tintin sit S.
1: Åh, du almægtige sol! Lyt ikke til din søns bønner, og vis alle de, som er her, at du ikke ønsker vores død. Hvis du ikke ønsker at modtage dette offer, så skjul dit strålende ansigt for os.
2: Stakkels Tintin, nu rabler det for ham.
0: Nej, Haddock, det rabler ikke for Tintin. Så da mørket sænker sig midt på dagen, så tror de her rædselslagne inkaer, at Tintin behersker selveste solguden. Og da Tintin så er der for solen til at skinne igen, altså da solformørkelsen er over, så sætter inkærnes ypperste præst straks de tre venner, Tintin, Tournesol og kaptajn Haddock, fri igen.
1: Åh, mægtige sol, du dagens store stjerne. Jeg beder dig være nådig. Lad atter dine livgivende stråler varme dine trofaste børn.
4: Ved Panchakamak, solen adlyder ham. Hurtigt, befri dem straks.
3: Din avis har reddet vores liv, kaptajn.
0: Ja. Hvis du vil høre og se hele historien om Tintin og Soltemplet, hedder det, så kan du finde den, og også alle de andre Tintin-fortællinger, de ligger klar til dig på DRTV. Og ja, du hørte faktisk rigtigt, alle Tintin-tegnefilm, de ligger på DRTV. Ja, så fik vi lidt Tintin her i Dagen er din, og nu får vi også lidt Søren Hus. Her kommer romantikernes kile.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

The Monkees var det her med Daydream Believer. Det går i den grad den rigtige vej for Vestas. Vindmøllevirksomhedens aktier blæser i vejret. Du kan høre, hvorfor i radioavisen lige om lidt. Så er klokken 17, og så er det Niels Christian Lang, der er klar der. Og så efter radioavisen, der er der bogtip til dig her i dagen af din, og meget mere dejlig musik. Jonah Blacksmith og Megdeth er det her Saw You Dancing.

0: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
1: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
0: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
1: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder, deres borgere, har nok strøm og elektricitet og energi.
0: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
2: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
0: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde i karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde 2. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåletaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
0: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
4: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
5: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
6: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
0: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR Sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
7: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig 2 af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres 2 bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men Der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
0: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
7: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker om, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalanceret heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
0: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Fra 1973 var det her Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så blev klokken 10 minutter over 5, og der kommer højdepunkter ind i sms-boksen, der hvor man sender sms'er til 12.12, starter med P5 og et mellemrum, og så ellers fortæller om det bedste, der er sket indtil videre i dag, eller det, der skal ske i aften. Og jeg synes, at mange af jeres sms'er kredser om den der solformørkelse, som vi jo har i vente her i aften. Og Willy, han skriver, Willy fra Brønshøj har sendt en sms, og han skriver, at han faktisk oplevede solformørkelsen tilbage i 1954. Der var han feriebarn i Jylland, og han var 12 år gammel, og så oplevede han, at køerne på marken de lagde sig til at sove, og at fuglene holdt op med at synge, og det er simpelthen en oplevelse, skriver Willy, som jeg aldrig nogensinde har glemt. Jamen altså, Willy, jeg håber, at det bliver lidt på samme måde i aften med solformørkelsen, det er, at det hele sådan, ja, falder lidt til ro. Så er der flere, der skriver noget om det der med de der briller, som jo altså er udsolgt, og mange mangler dem, og vil gerne have dem, så man kan kigge op mod solen. Og sådan Åse Grove i Havbro, hun skriver, hej alle jer, der ikke har fået briller til i aften. Allierer jeg med en smed eller en svejser og lån hans svejseskærm. Den kan man også bruge til at kigge på solen igennem. Og så ønsker Åse en rigtig god aften til alle. Og tak for det, Åse. Og jeg vil bare sige, altså lidt senere i det her program, der har jeg et indslag med en øjenlæge, og altså, når man har hørt det, så har man bare overhovedet ikke nogen som helst lyst til at kigge op på den der sol, uden at have de der rigtige briller. Måske er det fint med en svejseskærm, jeg ved det ikke, men man skal i hvert fald lige passe på ikke at kigge for meget op på solen. Der er også en anden, der skriver, at angående formørkelsen der, I ved godt, I kan bruge jeres telefon til at se på solen, ikke også? Videofrekvensen er bedre end fotoappen, står der så, og det er altså heller ikke noget, jeg ved noget om, men altså, man er jo lidt i panik, hvis man godt lige gad at se den der solformørkelse, så bare ikke rigtig lige have forkøbt de der briller i ordentlig tid. Men højdepunkter. Der er stadigvæk plads til højdepunkter i sms-boksen, og du er så hjertelig velkommen til at sende en sms til 1212, start med P5 og et mellemrum, og så ellers lige give et bud på et højdepunkt fra dagen, der er ved at være gået så småt jo. Velkommen til dagen af din. Sebastian er det her, den omvendte verden.
2: Velkommen til den omvendte verden.

Sebastian og den omvendte verden. Og så skriver Claus Hansen fra Jyderup, svejsebrillen er ikke godkendt, og det skader synet at kigge op mod solen med den. Og det samme gælder linsen på telefonen. Den tager også skade. Og Christoffer fra København, han skriver, jeg så en video på Facebook, hvor de advarer imod at filme solen med telefonen. Det kan ødelægge optikken i kameraet. Så altså er de gode råd givet videre. Man skal nok have de der briller, som er autoriseret til at kigge op mod solen, for at være sikker på, at man ikke ødelægger noget som helst, altså hverken sit eget syn eller sin telefon. Lige om lidt her i dag, Nadine, der er der tip til alle jer, der er læseheste, eller måske gerne vil være det. Jeg har allieret mig med en, der læser mange bøger, og om lidt så får du en intro til den bog, der hedder Fenris. Nej, det er ikke en bog, der handler om alle de der ulve, der irriterer og besøger mennesker i Vest- og Nordjylland i de her dage. Men der er faktisk ulve i bogen, og hvad den så handler om, det kan du høre lige om lidt her i programmet. Det er efter Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want.

0: Det er sensommer, og der skal nye bøger på sengebordet. Her i dag, Nadine, der får du jo jævnligt tip til, hvad der er værd at læse, og hvis du er glad for bøger, så skal du spidse ører nu. Journalist Ralf Dahl, han har læst det meste, der er værd at læse, og her får du en lille intro til en særlig bog, han har læst.
1: Bogen Fenris er skrevet af journalisten Kim Hundevad. Det er hans anden bog, og det er en krimi, men det er lige før med det Danmark, vi er i her, at der bliver det lige så meget en debatbog, fordi den handler nemlig om ulve.
0: Der er ulve overalt lige i øjeblikket, ikke også?
1: Der er ulve overalt, og det kan jeg love dig for, at der også er i den her bog. Og jeg synes godt, at jeg kan afsløre, fordi det er nærmest der, hvor den starter bogen, så det er ikke noget plot twist. Men hvis man går ind og bare læser nogle få af de opslag, der handler om ulve, så ser man kommentarsporene. De er meget lange, og næsten halvdelen af beskederne, de består af, ja, lad os se, hvad de sagde, hvis vi kørte nogle ulve til Rådhuspladsen i København og satte dem ud der. Så vil man måske se lidt anderledes på det. Mm. Det er faktisk det, der sker her. Der bliver sat ulveløs i nærheden af København.
0: Åh, nej da.
1: Ja, lidt op. Så allerede der kan man sige, debatten om ulve, sådan, der er et politisk spor, så det handler meget om lige pludselig, så kommer det meget tæt på. Og så er der jo så det, der sker ude i Vestjylland. Der har vi en hovedperson her. Han er journalist, og han tager hjem. Han bor i det her, det er sådan...
0: Nå, nævl.
1: Ja, det kan man sige. Det er ikke det, den hedder i den her bog, men det er dybest set der, han bor. Han tager hjem, fordi hans mor, som er dement, hun er simpelthen blevet væk. Og en ting er, det er i sig selv jo tragisk og traumatiserende at have en mor, som er dement, som er gået, og man ikke ved, hvor hun er. Men når man så bor op ad en plantage, hvor der er ulve, jamen så får det måske lige lidt ekstra nerve.
0: Ja, au.
1: Og da han så er derude, jamen så bliver han jo inddraget i hele den her ulvedebat. Samtidig med, at vi har det politiske spor, der sådan meget hægter sig op på det, der sker i København. Der er så to hovedpersoner i den her bog. Den anden er en kvinde, som arbejder for efterretningstjenesten. Altså hun er PET-agent. Og hun arbejder med en sag omkring noget terrornetværk i Danmark, som også viser sig at trække tråde ud til... Det her område i Vestjylland, hvor journalisten, han hedder Michael Moll i øvrigt, er ude og lede efter sin mor, og som måske også lidt har noget med ulve at gøre. Og så synes jeg ikke, jeg skal sige så meget. Så man kan sige, der er rigtig meget om ulve, og der er også meget om, hvordan... der er også hele den her debat med, er der jæger, som fodrer ulvene, for at de kommer tæt på, så de kan skyde dem? Og hvordan står man egentlig selv? Altså, kan man have en principiel holdning om, vi skal have ulve i Danmark, men hvad så, når din mor løber rundt ud i en plantage og er dybt forvirret, og du ved, der er ulve i området? Ser du så stadigvæk lige så, kan man sige, frelst på det? Så den del er der, og så er der sådan en terrorhistorie. Så det er ret interessant. Han er journalist, som jeg sagde, Kim Hundevad, så det er meget velresearchet. Og så er det altså også med det her terrorspor, der er altså masser af ramachan i den, og action også, synes jeg. Så der er lidt for alle her også.
0: Ulve, demens og terror.
1: Lige præcis.

TV2 var det her, kærligheden overvinder alt, og så var det Ralf Dahl, der lige før fortalte om den bog, der hedder Fenris, og den er skrevet af Kim Hundevad, hvad hvis du har lyst til at læse bogen, altså Fenris hedder den. Og så i sms'en, der er der flere af jer, der skriver, at der er altså flere alternative metoder til at se solformørkelsen uden de her rigtige briller, uden svejsebriller. Det går ikke med dem, er der flere, der siger. Inde på dr.dk, der ligger der faktisk en artikel med nogle alternative metoder. Blandt andet er der noget med, at man kan bygge sådan en slags kasse, så hvor man står med ryggen til, og så ser solformørkelsen på en særlig måde. Jeg vil sige, at hvis man skal lave den kasse, så skal man nok så småt i gang, hvis man skal nå det inden 7. Men ind på dr.dk og se, hvordan man gør der.

0: Nyheder fra DR København.
1: Gul og blå maling har i de sidste halve års tid spredt sig i bybilledet i Høje Taastrup. Det er især hegn, lygtepæle, elskaber og gelændere, som i nattens mulm og mørke pludselig har fået brøndbyfarver påmalet, skriver TV2 Kosmopol. Og overmalingen kommer nu til at koste kommunen mindst 350.000 kroner. Regningen bliver så høj, fordi hærværket er så omfattende, siger Peter Forbæk, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
2: Det er farverne blå og gul, som går igen over det hele, og det er uanset om det er broer, eller skilte, eller skabe, eller cykelstativer, eller hvad det er, så er det de farver, der går igen over alt.
1: Og det er vigtigt, at kommunen får fjernet malingen, siger han.
2: Det handler om at få tingene fjernet, således at det ikke kommer til at sprede sig. Og det skal vi have vores folk til at gå i gang med nu, så vi får forhåbentlig stoppet det her.
1: Kommunen skal selv finansiere, at malingen bliver fjernet, og det vil kunne mærkes i budgettet, siger Peter Forbæk.
2: Allerede nu er vurderingen, at det kommer til at koste i hvert fald mindst 350.000 kroner at fjerne det her graffiti. Og det svarer vel nogenlunde til, hvad jeg skal betale for at have en socialassistent ansat i kommunen i et års tid. Og det er jo helt vanvittigt, at vi skal bruge penge på det her.
1: Når lyset forsvinder om mindre end 2 timer, så påvirker solformørkelsen ikke kun os, der nyder synet. Det påvirker også naturen. Blandt andet bierne, som bruger solen til at finde rundt i landskabet. Det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder ved Naturcenter Amager Strand.
3: Honningbierne, de bruger faktisk solen til at navigere efter, og det er den, de bruger, når de skal fortælle deres andre beboere om, at her er der altså en fødekilde, så danser de sådan en særlig brikkedans, og den har indlemmet solens position som det faste holdepunkt, og det vil sige, når solen forsvinder, ja, så kan man ikke finde maden længere, og så går man altså til ro, og det tror jeg, vi vil komme til at opleve i aften.
1: Og ved Naturcenter Amager Strand er der særlig gode muligheder for at få et godt udsyn til solformørkelsen, fortæller han.
3: Det er så heldigt, at det, der hedder Kalvebodfældet, det ligger simpelthen fuldstændig pandekageflat ud til vestkysten. Og det vil sige, at når man sidder herude ved vores naturcenter, ja, så har man et fantastisk udsigt imod vest, og der er ikke nogen bygninger eller noget helst, der forstyrrer en. Så det er en dejlig horisontlinje til det.
1: Og på vores hjemmeside dr.dk kan du se, hvornår solformørkelsen rammer det sted, hvor lige præcis du er. Men hvis du er ude i naturen, så skal du passe særligt på pastinakken. Lige nu er det højsæson for pastinak. Der er en fin skærmplante med gule blomster. Og netop derfor kan den virke fristende at plukke til en buket, men Naturstyrelsen advarer mod at røre den. Plantesaften er nemlig giftig, og hvis den kommer på huden, kan sollys udløse en kraftig hudreaktion, der kan minde om skoldning fra kogende vand. I aften skulle det dog blive fint solformørkelsesvejr med en del sol og klart vejr 10-16 grader og en svag til let vind. Nyhederne her var læst og redigeret af John Broby.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Først Rasmus Valter med splitsekunder, så fik vi her Rick Nelson med Garden Party. Og i sms'en, der skriver Michael, jeg tror også, at Michael skal til Garden Party, for han skriver, kære Gitte, på vej tilbage til vores dejlige sommerhus efter to lange bestyrelsesmøder. Vi skal grille under solformørkelsen, og det lyder godt, Michael, grill i løs. Og medmindre I har, altså I skal have de der briller, for ellers så skal I ikke kigge op, så skal I kigge på grillen. Man skal simpelthen have de der autoriserede solformørkelsesbriller på. Det har vi talt en del om her i programmet i dag, og problemerne er jo, at de er udsolgt, så der er mange, der prøver sådan at finde alternative muligheder, men altså det går ikke, man skal lade være, tror jeg, at vores pointe er foreløbig. Og lige om lidt, altså så er det Rune Salling Holmbjørn, som er cheflæge ved afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet i Glostrup. Han er med nu, og han siger simpelthen, at man, hvis man ikke bruger de rigtige briller, så kan det altså gå grueligt galt.
2: Du risikerer simpelthen at brænde nethinden af, fordi at når du kigger direkte op i solen, så er den så intens, at den kan sætte varmeskader direkte ind i de sanseceller, der er i nethinden.
1: Og der er noget ganske særligt på spil ved en solformørkelse, der er afgørende i forhold til at komme til at se direkte op på solen.

0: Så en solformørkelse, det var nogle få timer og med mange år imellem, men du skal leve med dine skader på nethinden hele livet.
1: Så glem alt om svejsebriller og mobiltelefoner, og glem også alt om solbriller under en solformørkelse, for de er slet ikke stærke nok, lyder advarslen.
0: Briller, som er beregnet til solformørkelse, de filtrerer langt hovedparten af lyset fra. Du kan slet ikke se noget, når du tager dem på, og det er fordi, der er kun 0,001% af lyset, der slipper igennem. Og det er derfor, at du kan kigge op på solen med dem på.
1: Ja, sådan lød de. Altså de sidste gode og vigtige råd, som du får i den her udsendelse i forbindelse med at se solformørkelsen sikkert og uden øjenskader. Det var cheflæge på afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet i Glostrup, Rune Salling Holmbjørn, som vi hørte her. Og nu skal vi høre Ivan Pedersen og Nanna Larsen. Her kommer Fortunate.

Fortunat var det her, Ivan Pedersen og Nanna Larsen. Og så skal vi lige kigge på sms-boksen, for der er jo også kommet højdepunkter ind sådan i løbet af de sidste par timer. Hej Gitte, står der her. Jeg er så glad for at sejle. Altså, jeg har været ude at sejle med Helge i det sydfynske øhav i 2 timer. Det var altiders, og det er Bjarne fra Odense, der har sendt den her sms. Og det lyder fantastisk, Bjarne. Tusind tak for beskeden. Så er der Ditte, hun skriver, hej Gitte, jeg har været i skovkiosken i Dronning Lund og spise is sammen med min datter og mine børnebørn. Vi fik også gået en lille tur i skoven. Det var vildt hyggeligt, og nu sidder jeg på terrassen og læser og nyder en kop te. Mange hilsner fra Ditte Mandstrup. Tak for den besked, Ditte. Så da Ole, han skriver, mit højdepunkt, det er, at jeg har fået det værste ragelse ud af mit fortelt, så nu er det klar til at pille ned på lørdag, skriver Ole. Det er godt, Ole, så er det fra hånden. Så er der Lilian fra Ribe, der skriver, hej, jeg glæder mig til en koncert i aften sammen med min nabo. Vi skal høre Simon & Garfunkel Tribute i Farup Kirke i Ribe. Og så er det altså Lilian fra Ribe, der sender mange hilsner. Og tusind tak for dem, Lilian. Og så var der en sidste hilsen her, det er Else, der skriver, hej, jeg fandt en museunge i morges. Den havde noget i munden, den ikke kunne komme af med. Jeg lagde den i en opvaskebalje og prøvede at give den noget vand, uden held. Men lidt honning gik det bedre med, og den kom sig. Det gjorde mig glad. Hilsen Else ved Aars. Hold da op, Else. Sikke en historie, jeg synes, du er et godt menneske.

skal sådan finde en mus, åbenbart, med de bare næver, og så også hjælpe den på vej. Det synes jeg var godt gjort. Tusind tak for beskeden, Else. Og i hele taget, tusind tak for alle jeres beskeder i dag med højdepunkter og sådan input til den der solformørkelse, som jo altså så småt er ved at være på trapperne. Du lytter til, at dagen er din. Lige i Aarhus, der går de og hænger lidt med mugen. Mange gør i hvert fald i dag, fordi AGF, det gik dem ringe i går. Det gik dem ilde, tror jeg, det hedder. Men så kommer Thomas Helmi her. Som

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

One Two var det her den bedste tid, og lige om lidt så er klokken 18, så er der radioavis, jeg ved ikke om det er den bedste tid, i hvert fald så er det Niels Christian Lang, der er klar, og han har som mænd de sidste tips og tricks klar i radioavisen til den der solformørkelse, som så starter om en times tid. Ha' nogle rigtig dejlige aftener og god fornøjelse med den der solformørkelse. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det var, når vi mødes igen i morgen her i dagen af din 16.05. Jeg hedder Gitte Førby. Det her, det er Michael Bublé, Haven't Met You Yet.

0: Og så er vi klar med radioavisen. Nu er klokken 18.
1: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
2: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
1: Og landet over, der stemler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
3: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
4: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
3: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
4: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
3: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
5: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
3: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før, faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
5: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
3: Så I skulle lige nå at få den her med?
5: Ja, det skulle vi i hvert fald.
1: Tak. Og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved at holde konkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de 4 regeringspartier, siger Christine Kortsen.
6: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er været mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel 3 kvarter. Nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig, Katarzyna Hanczkowiak, her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du være? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politi Update. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i 93, jeg boede nede ved Hasten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det ville da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Vi har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også? Ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035. Det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser ud opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulve med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
2: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
3: Jeg synes, det sejt og fedt.
4: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en, der reflekterer, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
5: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
4: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
5: 33.
1: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
6: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
1: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik.
0: Velkommen til P5.

0: P5. Musik, der holder.
1: Hit the beat and take it to the first level.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen. Og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen. Så må ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det har da været mere. Det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve at se, om vi kan ramme det i 2035.
1: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
4: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
1: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store. Det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte i konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
2: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer Oberst Kenneth Strøm.
3: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
2: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
1: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulvene ro, og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder, og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
3: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
4: Jeg synes, det er sejt og fedt.
5: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
6: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
5: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Fandt du ud af?
6: 33.
1: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
7: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom der i bunken klipplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
1: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
1: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
4: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
1: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysisk